de tre store nordnorske byene for meg. Det er uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-næringen. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av. Tromsøværingen har selv tillit. Som, ja, du hører, det liksom...

meg. Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk, maske, avstand. Hjelpes meg.

Tusla ned i pushen mellom hunder og katter. Ned til mamma og til venner og til latter. Gripe for å begripe, alltid tatt på alvor. Lagde skuespill og låter, gikk aldri rundt med gnagsår.

Frida. Det var altfor tidlig. Frida, jeg håper det er fredelig. Jeg har aldri møtt noen snillere enn deg, og jeg håper du får hvile og finner din vei.

0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: Klokka har passert 7, og derfor er det utrolig flaks at du er på denne kanalen. For de neste 2 timene kan du nemlig lytte til ditt favorittprogram, nemlig frokost her på Radio Nova. Jeg heter Sunniva Asplem, og med meg i studio i dag har jeg... Oi, skal vi... Er jeg alene?
2: Skal vi se. Prøv å prate på nytt, du.
1: Ida My.
3: Yeah. Yes. Yes.
1: Der er jeg.
3: Jeg er Ida My.
1: Yay! Måtte bare gjøre det litt sånn mysterious.
3: Ja, det er ikke alle som vet hvem jeg er, vet du.
1: Men
3: nå vet dere det.
1: Vi er enda flere!
4: Hihi! Jeg er Randi.
1: Randi. Fantastisk. Ok, så det betyr at Sunniva, Ida My og Randi skal underholde dere de neste 2 timene. Og da er jeg veldig nysgjerrig på Randi. Hva skal vi snakke om?
4: Jeg har tenkt å prate om... Altså, jeg skal spørre dere om jeg har blitt dissa på Finn, eller om jeg bare tar det personlig.
3: Okay.
4: Og så skal jeg expose Oslo Met litt. Eller, ja, vi får se om det er exposing, eller bare om det er meg som sier min mening. Og så har jeg tenkt å lese et dikt.
3: Oh, nei, så hyggelig!
1: Ja. Herregud, det høres helt fantastisk ut. Det er jo faktisk bare å bli. Men vi skal snakke om flere ting, Ida My.
3: Det blir en litt sånn uplanlagt rød tråd, for jeg skal også snakke litt om Finn.
1: Oi.
3: Og så skal jeg ikke snakke om Oslo Met, for det gidder jeg ikke.
1: Nei.
3: Men jeg skal snakke litt om danskebåten.
1: Oi.
4: Okay.
1: Veldig spent, veldig spent. Jeg hadde en diskusjon her en dag som jeg har veldig lyst til å bringe inn i studio. Det handler rett og slett litt om når man lever sine beste år. Så dere kan jo tenke litt på den, og så kan jo lytteren også kanskje gjøre seg opp en liten mening der. Men det betyr, kjære lytter, at det bare er å bli på kanalen de neste 2 timene, fordi frem til klokka 9 så er det frokost som styrer deg på Radio Nova, a.k.a. ditt favorittprogram. Så du skal få litt musikk. Du skal få Dave & Earl The Band med Inn for landing.

0: dagens aviser.
1: Nei, nei, nei.
0: Dagens aviser.
2: Oi, oi, oi. Tar to utdanninger samtidig. Sløseri, mener hodejeger. Tusenvis går to studier samtidig, og det koster staten over en halv milliard kroner i året. Men studentene mener det lønner seg. Over 8000 studenter tok høsten 2025 to fulltidsstudier på samme tid, og tallet har ligget stabilt høyt i 15 år. Dette koster ca. 80 000 kroner ekstra per student i året, som gir et samlet årlig kostnad på 640 millioner kroner. Rekrutteringsrådgiver Stig Rune Rese mener dobbelt eliteutdanninger ofte har liten verdi i arbeidslivet og kan fremstå som prestisjejag. Fant fire backpackere på terrassen, rigget til primus på bordet og tørket klær på gelendret. Ivan Myklebust fra Ramberg i Flakstad fikk hakeslipp da fire utlandske backpackere søkte ly på familiens veranda. Myklebust mener episoden er et eksempel på at turistpresset i Lofoten har blitt for stort. Ordfører Einar Benjaminsen mener kommunen må få større myndighet til å regulere villcamping og bruken av pressområdet. Brøt sammen etter Mesterliga Bragd. Ingenting er større. Viking utlignet fra straffemerket etter marerittåpning mot Dynamo Zagreb. Så skulle bra bli bedre da følelsene tok overhånd. De havnet under 0-1 tidlig, men Viking leverte en kveld for historiebøkene da de slo Dynamo Zagreb i 3

0: Andreas Rotevatn og Tuva Syvertsen med Ad Infinitum var den fantastiske sangen du fikk der.
1: Oh yes. Jeg skal lese et dikt for dere.
0: Oi.
1: Som, altså, i sommer så treatet jeg meg selv til Inger Hagerup samlet et dikt.
2: Ja.
1: Mm. Yes,
2: jeg har ikke lest det, men jeg bare har lyst til å høre på de diktene, altså.
0: Ja.
2: Så nå er jeg glad.
1: Jeg er veldig glad i et dikt av henne som heter Lykke. Og så var jeg litt sånn, dette har jeg lest opp for mange ganger på radioen, så jeg må finne noe annet.
0: Okay.
1: Og så var jeg sånn, ok, jeg vil oppsummere sommeren. Trenger ikke å prate for mye om det, fordi sommeren er over på 2 sekunder, og så er det det, liksom. Men jeg vil få frem den der idealsommeren, få tilbake den følelsen litt. Og da heter diktet Oslo Sommer. Som dere nå skal få høre.
0: Få høre.
1: Ok. Oslo Sommer. Sommerkveldens bleke ansikt luter over blomst og trær. Og bak åsen venter natten, svala dugg og ganske nær. Klart og smertelig blir noe risset inn i denne kveld. Gjenlyd av en stemme brister i spørrende farvel. Det er bløte dryss av roser som lar sine blader falle i en stille sommerhave som er blitt forlatt av alle. Regnet henger tungt i luften. Trikken skyter lyn langt borte. Så blir alle lyder stumme. Så blir alle farver sorte. Så blir alle tanker trette. Så dør alle drømmer hen. Noe smelter bort med natten. Aldri kommer det igjen.
2: Wow. It's amazing.
1: It's amazing. Jeg var bare litt sånn, det var en god oppsummering.
2: Det føltes en sånn, litt sånn avsluttende ut.
1: Ja.
0: Jeg ble sånn rolig i kroppen.
2: Det var god diktstemme.
0: Ja, vet du hva jeg skulle si der? Ja. Det var min oppfølger til jeg ble rolig i kroppen.
2: Det var godt lest der, altså.
0: Det var ikke bare diktet liksom, som gjorde det. Det var noe med stemmen.
2: Det var deg,
0: nei, hadde jeg lest diktet, så tror jeg... Stakkars, alle de som lytter.
1: Jeg øvde litt da.
2: Ja, du har det, ok.
1: Øvde litt i går.
2: Det er bra.
0: Jeg forventer det.
2: Det var fint at man sa at trikken skyter lyn. Jeg har ikke liksom hørt det, for jeg skjønner veldig godt hva som menes. Men jeg har ikke hørt den måten å si det på.
1: Virkelig. Jeg likte også det, for da blir det litt sånn, det blir Oslo sommer. Det andre kan jo skje hvor som helst i Norge.
2: Ja, men trikken skyter bare lyn i Oslo.
1: Ja, når det er ja, I like it very much. Det
2: vi har jo litt sommer i dag.
1: Ja, det er nettopp det. Det er nå man skal liksom nyte de siste dråpene av sommeren.
2: Og så forsvinner den sakte, men sikkert ut i en mørk, mørk vind.
1: Å nei.
0: Ikke si det.
1: Ikke si det.
0: Men jeg liker høst litt.
2: Ja.
0: Så lenge det ikke
2: regner. Høsten er fin.
0: Når det er fine farger, du kan lage kakao, eller du begynner å crave suppe. Og så kan du bare gå med sånn varm genser, pakke deg inn i kåpe og skjerf.
2: Det er flott.
1: Jeg gleder meg til å ha høstsendinger også. Være litt cozy.
0: Det er bare noe med det der når du står opp klokken 5.
2: Og så er det bekmørkt.
0: Og det er så mørkt, og det er så kaldt.
2: Og så er det mørkt når du er ferdig på sending også. Og så er det bare mørkt og...
1: Jeg liker det litt, ja. Selv om det er veldig gøy når, at det er lyst også nå.
2: Jeg synes akkurat nå synes jeg det er deilig at det er lyst på morgenen. For det er litt lettere å stå opp og våkne.
0: Det hjelper.
1: Helt enig.
0: Vinteren, høsten
2: men man har sine gode. Alt har sine gode ting.
1: Ja, man må bare fighte vinterdepresjonen. Begynne på den nå. Så kommer høsten til å bli helt strålende.
2: Yes.
1: Ja.
2: Det blir bra.

0: Akkordfløyel med 100 gode grunner.
1: Kira, kira, kira! Koma da, kira! Koma nå! Koma til Radio Nova!

0: måtte nesten skru ned lyden på headsetet litt der. Altså, det var Bike Lane med Viva La Sunday, en fantastisk start på morgenen, må jeg si.
1: Kom igjen! Heng på! Vi må komme oss til toppen før klokken 7! Da kan du ta av deg headsetet! Hva det du driver med? Nå må jeg stå her og vente på deg!
2: Synd å måtte vente, men sånn det jo.
1: Kan du skjerpe deg? Vi må få signal før klokken... Nei! Dag Otto! Altså, kan du lære deg å holde deg på beina?
3: Hva lærer meg det? Skjer du ikke det jeg skleier plutselig?
1: Men du må være forsiktig, ikke så kan det gå ras!
4: Nei! Nei, nei!
1: Nå
4: raser det mer! Nå kommer det steinmasse ned til en høy!
1: Nei! Dag Otto, gikk det bra? Jeg må fortsette oppover! Jeg skal rekke frokost på Radio Nova fra 7 til 9!
5: Ja, jeg ble bare litt satt
0: vi
5: ut.
0: Vi må rekke den, frokost på Radio Nova.
5: Vi rakk frokost på Radio Nova, det gjorde vi faktisk. Og Dag Otto er ikke med oss i dag.
0: Men han lytter.
5: Han lytter.
0: Vi tenker
5: håper på det.
0: På toppen av fjellet. Ja.
5: I helga så var jeg på danskebåten.
0: Oh, cheeky tur.
5: Sånn er jeg bare. Henger der en gang iblant. Ta meg en tur på danskebåten. Danskebåten, jeg og min mor, som jeg var der med, vi konkluderte med at vi har ikke hytte. Men vi har danskebåten. For jeg har vært utrolig mye på danskebåten opp igjennom mitt liv. Jeg vet hvor alt er. Jeg kjenner ikke noen av de som jobber der, fordi de bytter ut hele tiden. Men jeg føler på en måte at vi har en connection da.
0: Ja.
5: Men nå tok vi sånn mini-cruise, som det er at man er på danskebåten fra 4 til 10 på morgenen. Og så, altså 4 på ettermiddagen til 10 på morgenen. Og så har man 7 timer i Danmark, og så kjører man samme hjem. Og hvor lenge... Kan man være på danskebåten? Er jo på en måte mitt spørsmål. For jeg ble lei. Og da hadde jeg også en 7 timers pitstopp i København. Så hvis man tenker på hvor lenge, uten at man har en gevinst, dere får ikke 1 million kroner eller noe sånn her greier, hvor lenge kunne dere vært på danskebåten kontinuerlig?
0: Altså, uten den pausen i København?
5: Ja.
0: Altså, være på en båt...
5: Det er krus da.
0: Ja, men
5: altså, det er badeland der.
0: Sa du det var at man hadde liksom ubegrenset med penger, eller hvordan var det?
5: Nei, du har dine vanlige penger.
0: Man har vanlige penger. Nei, da tror jeg kanskje jeg holder meg til... Tja... Altså, hvor mye fysisk hadde klart hadde jo vært... Ja. Jeg hadde jo liksom klart en stund da. Men
5: sånn med et godt sinn.
0: Nei, da tror jeg kanskje vi bikker 2 dager, og så tror jeg at jeg kommer til å... Kjenne at jeg trenger å plante føttene på jorda.
6: Virkelig. Jeg skal vi se. Nå bare ser jeg for meg at jeg er på danskebåten. Det som er at jeg kan godt like danskebåten hvis jeg hadde vært der alene.
5: Ok. På en helt
6: vært
5: tom båt?
6: Ja, da tror jeg kunne vært der kjempelenge.
0: Men da må du jo styre
6: alt. Med mannskapet.
0: Ja, ok. Så det er noen som jobber der, men du kan bare...
6: Jeg mener sånn, andre gjester tror jeg er det som hadde gjort at jeg hadde vært der.
5: Men vil du ha kokken og sånn, på en måte?
6: Ja.
5: Ja, ok, ja.
6: Men jeg tror jeg kunne jobbe litt der også, jeg er på kjøkkenet og vært sånn. Ja.
0: Men se for deg, og liksom, ok, hvilke aktiviteter kan man gjøre på danskebåten? Jeg har personlig ikke vært... På den, tror jeg. Jeg har vært på en sånn mini-DFDS-båt som bare skulle ta meg til Kjøben. Det var bare sånn kort. Men er det litt sånn bingo, litt sånn nattklubb?
5: Altså, det man har, det er en klubb.
0: Ja, hva skal man gjøre på en klubb alene?
5: Da kan man sette på den musikken man vil, da.
0: Ja, hvor lenge er det du har lyst til å stå på en nattklubb helt alene og styre musikken?
5: Det er ikke jeg som vil det her, det er andre. Ikke se på meg.
6: Ja, men, jeg tror jeg kunne tatt en helg alene, 48 timer alene, for å komme tilbake til sivilisasjonen. For da hadde jeg på en måte, apropos det vi snakket om tidligere, med sånn mer timer i døgnet.
5: Ja, men timene er veldig lange der.
6: Mm-hmm.
5: En time på danskebåten er sånn 3 i virkeligheten. Jeg tror faktisk det er forsket på. Så det tar lang tid å være der. Ja. For du har jo ikke tilgang på så mye. Fordi det jeg tenkte, hvis jeg skulle vært der lenger enn det jeg var der nå, og nå hadde jeg jo også det pitstopp i Danmark, så hadde jeg på en måte den eneste underholdningen jeg har, jeg hadde mamma, og så hadde jeg et strikktøy. På et tidspunkt så blir jeg lei av mamma, og ferdig med strikktøyet. Og da er det litt lite å ta fra der.
6: Ja, jeg lurer på om du kanskje set yourself up for failure. Når du har så lite preparasjon.
5: Ja.
6: Fordi jeg ville tatt med en bok, dagbok, ja, strikktøy
5: mamma.
6: Og mamma. Og mer enn det.
5: Ja, for jeg tror mamma forberedte det litt.
6: Ja. Jeg tror jeg hadde plaget de ansatte, men på en sånn charmerende måte.
5: Ja, man hadde jo sikkert blitt litt nære og sånn da. Men de ansatte, jeg tror ikke de ville være der.
6: Men tror du ikke det hadde vært kjempedeilig for de å ha en helg hvor de bare har én gjest?
5: Jo. Mm. Og en så søt som deg.
0: Men tenk så kjedelig, altså, så sakte tiden går hvis, altså, se for deg, du jobber i liksom bingo-festen på danskebåten. Og så er det liksom ingen som kommer på bingoen din. Hva er det du skal gjøre der i så mange dager? Da kommer en person, egentlig, og det er Randi.
5: Ja, men jeg tror egentlig det er litt sånn nå også noen ganger, altså, for det var noen bingo-greier når jeg var der. Og det var døll stemning.
6: Og skrantent.
5: Jeg dro.
0: Du dro på bingo, eller du dro fra
5: bingo.
0: Oh, ok, ja. Det var slemt,
5: ja.
6: Kanskje jeg hadde invitert alle mine nære og kjære. Hele frokost,
5: ja, hele, for eksempel danskebåten, en helg alene.
0: Og så alle lytterne også, kanskje?
6: Ja, jeg tror det hadde vært
5: perfekt. Da fyller vi opp i hvert fall et par danskebåter.
0: Jeg tror vi må ha alle de som finnes, ja.
5: Jeg tror det, faktisk.
6: Alle båtene, hele kaja.
5: Ja.
0: Party. Send en DM, kjære lytter, hvis du har lyst til å bli med på danskebåten med frokost. Kan love god stemning.
5: Mm.

0: Det var Amir, punktum, med sangen BHO. La.
1: Det er torsdag, og du hører på frokost fra 7 til 9.
0: Yay! Bapadubidai, altså. Bapadubidai.
2: Jeg kan bare synge mer for dere, jeg.
3: Jeg likte den, tralaluen, holdt jeg på å si.
1: Folkens,
0: klarer jeg ikke få det ut.
1: Kom igjen.
3: Jeg skal expose Oslo Met nå.
0: Oh, ok. Oh.
3: Eller, altså, jeg skal si det jeg digger med Oslo Met, fordi til alle lytterne, jeg har akkurat begynt på et nytt studie på Oslo Met. Tidligere har jeg kun gått
2: førstis
3: på UiO. Hashtag førstis. Yeah. Hashtag new university vibes. Jeg kan starte med hva jeg elsker med Oslo Met. At det er søtpotet i kantina hver dag. Jeg elsker søtpotet.
1: Det er digg.
3: Det er digg.
1: Ja.
3: Og at det er veldig riktig undervisning for meg, det studiet jeg er på. For det er, ifølge Oslo Met sine nettsider, 60% praktisk
1: praksis.
3: Eller praksis. Begge
1: deler. Jeg vet ikke riktig hva den forskjellen egentlig er.
0: Praktisk undervisning er vel mer at du har undervisning, men det du gjør noe praktisk, kanskje du
3: jobber med henne.
0: Ja, jobber med henne eller med munnen eller et eller annet. Mens praksis er vel kanskje at du er på utplassering noe sted, eller?
3: Ja, det er akkurat det det er, Sunniva. Okay. Så det er praktisk undervisning jeg har 60% av tiden. Det synes jeg er helt fantastisk for meg, fordi det er jo nettopp derfor jeg søkte meg til kunst og formidling.
0: Mm.
3: Hate!
1: Ja.
3: Hvordan klasserommene føles ut som et fengsel.
0: Å nei.
3: Og forelesningssalene føles ut som et fengsel. Og leseplassene føles ut som et fengsel.
0: Ja.
3: I forhold til UiO. Og det her er unnskyld Oslo Met og jektene UiO. Men det må alltid bli en sammenligning når det er to universiteter i en by. Det er jo flere i Oslo, men...
1: Men to av de, i hvert fall de største da.
3: Ja, de to største. Og da jeg på en måte merker at Oslo Met er et nytt universitet. Det har ingen legacy.
1: På alle de verste
3: måtene. Men charmerende da. Fordi det jeg da tenker på er at det liksom... Altså, no tea, no shade.
0: Mm.
3: Hva er slektstreet til Oslo Met?
1: Det er jo et gammelt bryggeri.
3: Det er et gammelt bryggeri, and what?
1: Og det merker man ikke.
3: Jeg merker det, fordi det er sånn... Det er i hvert fall et gammelt bryggeri.
0: Okay,
3: det er i hvert fall litt historie. Ja, for jeg trenger litt den historien bak for å føle at det er litt stas å få utdanning.
0: Okay.
1: Ja, for det er jo det. Jeg går også på Oslo Met, og føler lite stas med å gå der.
3: Ja.
1: Jeg føler meg ikke som en studie. Jeg føler meg som en videregående elev. Jeg gikk jo for så vidt på videregående tre minutter fra Oslo Met. Cirka. Så det gjør jo noe med det. Men det er noe med at det er så veldig sånn nybygg.
3: Ja.
1: Og jeg ser for meg, er et universitet, liksom store campuser, grønne trær, litt mer UiO. Så jeg har jo vært på UiO og lest litt.
3: Ja.
1: Det er en fin løsning,
3: det. Ja. Det må jo være lov, det.
1: Ja, det tenker jeg.
0: Er det ikke med sånn inngangskort opplegg på UiO?
3: Men det er ikke det også, fy faen!
0: Oi, det er
3: det,
0: ikke.
3: På UiO så kan du i hvert fall gå inn som et fritt menneske på dagtid.
1: Ja.
3: På Oslo Met må du ha kode, altså det er fem brandmurer før du kommer inn til kantina, liksom.
0: Ok.
3: Jeg synes det er... Det synes jeg er drøyt.
1: Ja, jeg har aldri med kortet, så jeg står bare utenfor og venter på at noen skal komme og gå inn.
3: Det har jeg gjort veldig lenge nå.
1: Kommet for sent forelesning, for jeg hadde ikke med kortet mitt.
0: Det er det verste. Jeg hater, jeg føler meg helt lost når man ikke har kort. Det er en ille følelse.
3: Ille følelse.
1: Veldig.
3: Men det jeg da lurer på, og som kanskje lytterne kan tenke på og tygge på, kanskje til og med komme med forslag til meg, så jeg føler meg mer behagelig på studiet. Hva skal Oslo Met sin arv være? Hva er det som kommer til å bestå tidens tann og liksom bli legacyen til Oslo Met? På en positiv måte, forhåpentligvis.
1: Altså, det eneste jeg kan på en måte tenke på er jo at utdannelsen de gir til det norske folk, da.
3: Den funker.
1: Mm. Det kan man jo håpe på at den gjør.
3: Ja.
1: Og at de utdanner jo veldig mye sånn samfunnsrelaterte yrker, sånn sykepleier, lærere, journalister, paramedikk.
3: Mm. Det er veldig de som driver pedagoger. Samfunnet videre.
1: Ja, ja, så det er jo veldig, sånn, UiO er jo veldig akademisk, og mye av det er jo viktig, men det er kanskje litt mye overflød av samfunnsvitere.
0: Ja, ja. Mens, jeg er enig. Det er mange viktige, sånn, det er ikke det at det finnes noen uviktige yrker, men noen er viktigere enn andre for at samfunnet skal
1: noen
0: gå rundt.
1: Noen trenger i hvert fall litt flere av.
0: Ja, og liksom at det noen er, jeg vil si noen er viktigere enn andre. Det må være lov å si.
3: Helt lov.
0: Vi hadde ikke klart oss uten paramedic på en måte.
1: Det hadde blitt vanskelig.
3: Hadde gått litt dårlig, ja. Mm.
0: Så jeg, det blir jo det at de kanskje utdanner til viktige ting. Og alle ting er viktige, men kanskje de har de viktigste. Ja. Noen av de i hvert fall.
1: Og vel, eller i hvert fall også sånn yrker som man ser gjør en god jobb.
0: Ja.
1: Så man kan se at en lærer lærer et barn å skrive alfabetet.
0: Ja.
1: Men man kan kanskje ikke se at en filosof tenker en tanke.
3: Nei, noen kan man se det på.
1: Ja,
3: noen kan man se det på.
1: Noen viser det i hele ansiktet. Ja. Men man kan ikke se det på alle da.
3: Nei.
1: Mm.
3: Ja, men det, takk for svarene, jenter. Jeg tror Oslo Met, take notes.
1: Yes.
3: Take notes.

0: Åh, fantastisk, fantastisk. Det var rekker ikke utropstegn med isbit med små bokstaver.
1: Takk skal dere ha.
2: Gi meg en F.
1: F.
2: Gi meg en R.
3: R.
2: Gi meg en O.
3: O.
2: Gi meg en K.
3: K.
2: Gi meg en O.
3: O.
2: Gi meg en S.
3: S.
2: Gi meg en T.
3: T.
2: Hva blir det?
3: Frokost.
2: På Radio Nova.
0: Det stemmer, det stemmer. Frokost. Begynner vi å nærme oss halvveis, eller hvordan er det?
4: Maybe. Yes, indeed.
0: Oh,
1: okay.
0: Der, vet du. Herregud, at jeg kunne gjette det. Vel, dere. Klokka er 08.03, så vi er bitte ja, litt over halvveis i sendingen. Til du som har hoppet inn underveis og ikke var en morgenfugl i dag og logget deg inn her klokka 7, så er det altså frokost du hører på her på Radio Nova. Og vi er her hverdager fra 7 til 9. Og i dag er det Sunniva, Ida og Randi som er dine hosts. Men vi har en time igjen, og da lurer jeg på hva er det dere har tenkt til å prate om. Kanskje vi skal tease lytterne litt sånn at de ikke forsvinner.
4: Ja, jeg vil friste dere med å spørre genuint. Ble jeg dissa på Finn? Og så da, dette er en opplevelse jeg hadde, og så vil jeg gjerne snakke om, har dere hatt noen ubehagelige, morsomme, irriterende opplevelser på Thais eller Finn?
0: Mm. Yeah.
4: Eller generelt i brukt handelmarkedet?
0: I'm gonna think about it, altså. Yeah.
4: Think about it.
1: Nå merker jeg jo at Randi og meg har jo, vi har mange av de samme tankene om hva som vi skal snakke om i dag.
0: Herregud.
1: Så kanskje vi bare merger det litt, så kan min lille historie kan bare skytes inn med din. Og da må jeg finne ut av noe. Men jeg har tenkt litt på Haaland sitt hår, jeg.
0: Oi!
1: Vet du hva? Som jeg nok ikke er den eneste. Så kanskje jeg skal tenke litt mer på det. Kanskje det er noe med det.
0: Wow. Det høres interessant ut. Nesten så jeg skulle lytte av selv i stedet for å sitte her. Jeg har en liten skam, egentlig, som jeg har lyst til å dele med dere. Og med lytterne, så jeg skal rett og slett oute meg selv. Og det skjer om ikke mange minutter. Så kjære lytter, bli på kanalen. Vi er her frem til klokken 9, og du lytter til frokost.
5: Okay.

0: Dead Target med Working Overtime fikk du der.
1: Du hører
2: på Radio Nova.
3: Hei. Ja. Altså, er det bare meg, eller ble jeg dissa på Finn? Jeg kan forklare, og skal forklare til dere, situasjonen. Jeg fant her om dagen en singlet på Finn, som jeg var litt sånn, kanskje jeg skal kjøpe den. Fordi det er Beyoncé-merch.
4: Ok.
3: For alle som noen gang har hørt meg prate på radioen, så digger jeg Beyoncé. Og det her er da en svart singlet. Jeg kan vise dere bildet. Svart singlet.
0: Og der står det.
3: Der hvor det står I ain't sorry.
0: Yeah.
3: Og på baksiden står det Boy Bye. Dette er da referanse til en av sangene på hennes legendariske album Lemonade. Så denne singleten er da fra 2016.
0: Så den er litt,
3: 10 år gammel.
0: Den er litt vintage.
3: Den er halvveis på vei til å bli vintage. Og i beskrivelsen av varen så står det er ikke brukt, kjøpte den for ca. 350 kroner i 2016. Jeg tenker 185 kroner for en 10 år gammel singlet. Spar meg. Jeg legger inn bud på 100 kroner. Maybe it's skambud, maybe it's not. Men grunnen til at jeg gjør det her, må jeg bare forklare, er fordi at frakten blir 90 kroner. Og da blir det liksom,
0: ja, det var mye.
3: Jeg skal ikke betale nesten full

0: Det var Talemor med sangen Skurk. Og nå, dere, har jeg et spørsmål. Det hender jo at mennesker må amputere en kroppsdel.
1: Herregud.
2: Ja. Men det hender.
0: Det hender. Og det syns jeg er veldig synd. Men det skjer. Og det er jo bra at det finnes en løsning hvis man har behov for å amputere noe, at det går an å gjøre det. Men så så jeg en greie her om dagen, og jeg begynte å tenke veldig. Hva gjør man med den kroppsdelen som blir amputert?
2: Oi. Jeg så faktisk en jente på Instagram som måtte amputere armen, altså fra under albuen, eller ved albuen.
1: Nedre arm.
2: Nedre arm, også hånd. Og hun fikk hånda, og hadde en begravelse for hånda.
1: Wow.
2: Og de bildene, de er litt freaky, for da er det liksom en sånn seng som er i sånn sort. Hun var også litt sånn
1: gotisk.
2: Litt gotisk.
1: Ja.
2: Var i sånn sort sengetøy, og så jeg mener å huske at det er en rød pute. Så ligger det en hånd som er sånn helt sånn tynn, og som bare er åpenbart en død hånd. Og så står hun der med liksom.
1: Hvordan ble ikke det på en måte tatt ned?
2: Det kan være at jeg bare var litt uheldig med tidspunktet.
1: Så det, sosiale medier, algoritmen.
0: Ok.
2: Så det kan man da. Og der var det venner og familie til stede, og de liksom.
1: Var det seriøs begravelse?
2: Det virket sånn for meg. Utenforstående. Men det er jo, man mister jo en kroppsdel, så hva skal du gjøre uten?
1: Hun man må ha et sånt overgangsritual, kanskje.
2: Det var høyre hånd, og hun var høyre hend, så jeg skjønner at den er vanskelig.
0: Men, skal vi se. Det er litt satt
2: ut her. Er det det du vil gjøre? Kanskje hvis du skulle.
0: Jeg ble på en måte overrasket over at du hadde et svar på hva man kan gjøre.
1: Rett på strak arm.
0: For jeg tenkte at alle kom til å være sånn, oi, jeg har ikke tenkt på det. Og så bare ser jeg, du bare lyser opp, setter deg litt sånn opp i stolen.
2: Det her har jeg tenkt på.
0: Du har det.
1: Hva man gjør.
2: For det er jo også medisinsk avfall.
0: For det finnes.
2: Medisinsk avfall er jo da. Så man kan jo, jeg tror bare bli kastet.
0: Men kastet?
1: Det blir nok sånn kremert.
0: Hvor blir det av? Ja, kremert.
1: Ja, det tipper jeg.
2: Ikke i restavfall.
0: Nei, for det blir litt sånn dumt å ha.
2: Tenk å være også den søppelmannen da.
0: Ja, men det er jo ikke.
2: Så stikker den hånden ut.
0: Nei, det er jo ikke. Eller sånn, det er jo resirkulerbart, men det blir på en måte litt rart.
2: Det er jo biologisk
0: materiale. Å kjøre det på søppeldynga, så er det sånn, yes, her er da menneskeavfall. Eller?
1: Ja, for da får man jo det der, hvor er det de egentlig gjør av alle organene som ikke blir brukt.
0: Men det er det jeg tenker på, fordi ting forsvinner jo ikke fra jorda. Og jeg blir helt gæren av å tenke på det. Sånn, hvor blir det alle tingene som jeg kvitter meg med, for de forsvinner ikke. Og sånn, ikke nødvendigvis en arm, fordi nå er jeg heldig å ikke ha amputert noe, men generelt ting, hvor blir de av? Jeg blir gæren av å tenke på det, liksom.
2: Jeg begynner å tenke på hun som hadde denne begravelsen for armen. Hun fikk jo armen sin.
0: Ja.
2: Hun har jo ikke medisinsk avfall hjemme.
0: Nei, men har hun ikke gravd den ned?
2: Kanskje.
1: Det ble nok tatt vare på av hva heter de? Altså, et begravelsesbyrå. De tar jo
2: de tar jo ikke en arm.
1: Nei, de tar ikke vare på det. Men de har jo en måte å oppbevare.
2: Kremasjon. Altså, jeg tror hun arrangerte begravelsen selv. Jeg tror ikke det var et byrå.
0: Jeg tror ikke den var inne på i kirken eller noe sånt.
1: Men dere tror jo ikke hun har tatt den i fryseren etterpå, liksom. Men kanskje, hun har jo sikkert fått en eller annen måte å
0: ja, men grav den ned i jorda.
1: Ja,
0: fordi man gjør jo det med dyr og sånn. Men det er litt sånn kjipt, se for dere sånn 300 år, så er det sånn, yes, da skal jeg bare legge en ny plen, egentlig. Bare grave opp hele, og så bare er det sånn, oi.
2: Enkelt.
1: En supergøy arkeologisk funn. Ja, her og de var tror det en sånn gotisk TikTok-baddy som amputerte.
0: Men jeg,
1: hva forteller det oss om samfunnet? Liksom,
0: er det med da bein og blodårer som da kanskje er tomme, eller hvordan er det den, var det huden, var huden på? Altså sånn,
2: huden
0: var
2: på, ja.
0: Huden var
1: det,
0: var på.
1: Det er nok det som et vanlig lik. De behandler det som et vanlig lik.
2: Men det kan jo også være at hun på en måte fikk armen som en utlånelse.
0: Også, ja, kanskje.
2: Og så går hun til sykehus med den etterpå.
1: Ja, sånn, det er det jeg tipper. Ja.
0: Ja, ok, da lander vi på det da.
1: Ja,
0: kanskje noen har et bedre svar. Hit oss opp.
1: Sunniva, du ser veldig forstyrret.
0: Ja, jeg ble sånn, var ikke det jeg forventet meg. Okay, vi trenger litt musikk. Dere skal få sult med 100 dager.
1: Ja.

0: Radio Nova. Nova.
1: Siden 1982 har Radio Nova gitt deg favorittmusikken din, før du visste at du likte den.
2: Yes, det har vi gjort, og det som kanskje din nye favorittsang nå, som vi akkurat hørte på, det Popstar av Snelle. Men dere, vi jo bare her til klokka ni, men det betyr jo ikke at de trenger å gå ut av Radio Nova-kanalen.
3: Nei, absolutt ikke.
2: Det betyr egentlig tvert imot. Jeg hadde blitt det med var dere, fordi Skumma Kultur kommer etter oss. Ja. De går litt sånn mysterious i dag, så jeg holder det hemmelig hva de skal snakke om.
3: Det må man nesten bare høre, tror jeg.
2: Skal vi gjøre det?
4: Ja, jeg tror faktisk det.
2: Keep it cheeky. Men nå hører jeg noe sånn lav musikk i bakgrunnen. Ja, hører dere det nå? Skjer.
3: Jeg vet ikke helt hva det er.
2: Er det den sangen som betyr at man er ferdig?
3: Faen, det er den der.
2: Jeg tror det er det.
3: Det er den der.
2: Ferdig for dagen, rett og slett.
3: Ja. Sånn er det.
2: Sånn er det. Vi,
3: vemodig.
2: Veldig vemodig. Klokka nærmer seg ni, og det betyr at vi er ferdig.
4: Det gjør det.
2: Men vi har vært det.
3: Vi er ferdige, og vi er ferdige.
2: Vi er bare sånn, hvis dere ikke har fått det med dere enda, så er vi ferdige. Og Skumma kommer snart. Neida, ja. Men vi har jo vært innom litt av hvert. Hvordan skal vi oppsummere sendingen, dere?
3: Dikt, Finn, hånd, amputert, russ.
2: Amputert russ?
3: Ja. Amputert russetid. Har det jo vært for noen før.
5: Ja. Det har det, og
2: når man lever sine beste år. Ja. Jeg snakker om Haaland.
3: Haaland, nøkkelringer. Ja. Og ja, altså, jeg litt spent på hva vi skal videre i dagene.
5: Ja. Det, jeg skal, jeg burde skrive litt justting. Ja.
3: Ja.
5: Jeg skal prøve meg på det. Prøvde i går, gikk jævlig dårlig. Vi får se om kanskje juristen i meg vekkes frem.
3: Ja, jeg tror det. La oss håpe på det.
5: Ja.
3: Ja.
2: Du er Randi.
4: Jeg skal til tannlegen.
3: Sjekk. Første gang på to år, tror jeg.
2: Eie.
3: Så jeg er litt nervøs.
2: Det kommer til å gå så fint, så.
5: Jeg har tro på det.
3: Krysser fingrene for null hull. Hva med deg, Sunniva?
2: Jeg skal i forelesning og ja, det er egentlig det. Hente nytt kort til Chateau Neuf, og jeg har mistet mitt avgangskort. Det er litt dritt.
3: Det er litt dritt.
5: Da må man stå og vente.
3: Da er det noen som driver og sniger seg inn her og later som de er deg.
2: Iris. Ok, dere. Vi er ferdige.
3: Vi er ferdige.
2: Så lytter, bli på kanalen. Vi snakkes soon. Vi er her i morgen også. And goodbye.
3: Goodbye.
2: Goodbye. Goodbye.
5: Bye, bye, bye.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola la la la Nova.
2: Hei, hei.
3: Vi her i studio, jeg og Solveig. Dette blir en helt syk sending.
2: Jævlig bra stemning.
3: Ja,

0: fremme. For snart er tanken tom. Du skjønner jeg har mer å gi, og gir meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Det var Inn for landing av Dave and Earl the Band.

0: hørte du Talemor med Skurk.
1: Skummad kultur. Hverjedån. Min pappa er svenska.
2: Ser du på debatten, Maria?
0: Jeg har sett det noen ganger, men jeg synes ofte det har vært litt ubehagelig å se på. Jeg føler liksom det lages litt for drama.
2: Ja, litt mye. Du er ikke så glad i konfrontasjon? Eller sånn?
0: Jeg tror jeg synes sånn, litt sånn fake konfrontasjon hvor de står der og der sånn. Jeg synes bare det er liksom, de gir meg litt lite.
2: Ja.
0: Selv om jeg synes faktisk Politisk kvarter er lettis, og det er, like, det er ganske konfrontasjon.
2: Ja, kanskje det er det at det er mindre formelt? Eller?
0: Ja, kanskje det. Ja. Kanskje jeg ikke liker formatet.
2: Ja,
0: men.
2: For da har jeg litt gode nyheter. Fordi jeg så debatten på tirsdag med han nye Steinar Suvatne, som nå har byttet ut Fredrik Solvang for godt, virker det sånn. De har jo hatt noen sånn intermittent folk.
0: De har det, ja.
2: Her nå. Ja, to, liksom to og to. Det har vært litt sånn, hvorfor trenger man to programmer for debatten? Men nå har han kommet inn, og han har, jeg merket meg det da, at han har en veldig mye mer sånn uformell stil.
0: Ok.
2: At det virker litt som at, for det her er første gang jeg har hørt noen si, for han sa til Gaute Skjervø, ja, nå kan du gå og sette deg og ta noe å drikke, Kaute. Så skal du komme tilbake
0: etterpå. Ta en runde rundt bygget.
2: Ja. Det er første gang jeg har hørt noen snakke om liksom backstage på debatten. Ja. Men jeg vet ikke, kanskje jeg likte det.
0: Ja.
2: Kanskje da.
0: Hvordan var det i forhold til? Fordi Fredrik Solvang,
2: ja,
0: var jo ganske, jeg synes han var veldig flink.
2: Ja.
0: Han var veldig sånn formell og ryddig og litt sånn intens. Jeg likte at han liksom tok dem litt.
2: Ja.
0: Hvordan var han? Nå har vi bare sett han en gang da.
2: Ja, jeg tenker at han skal få en sjanse til å forbedre seg også. Han har jo vært med en gang, så ja, han skal jo, kan ikke si alt om hvordan han er enda. Men jeg fikk hvertfall inntrykk av at han kanskje gikk litt sånn. Han er litt aggressiv på en måte. Eller litt sånn, oh, ikke aggressiv, er et veldig sånn sterkt ord. Men han er kanskje litt ja, han tar de da. Men okay, kanskje nesten litt for mye.
0: Ja.
2: At det blir litt sånn...
0: Ok. Ja. Fordi første episoden hans var nå i går, eller?
2: Det var på tirsdag.
0: Ok.
2: Ja.
0: Hva var...
2: Tema? Det var jo også et veldig interessant tema, på en måte. Det har jo fått litt kritikk for det også, at det var... jeg mener jo kanskje det er litt sånn... merkelig tema som ikke... Altså, for det er jo om høyresiden og venstresiden, om det er greit å snakke, og liksom... om det er like regler for begge sider, da, for hva som er lov å si og ikke.
0: Mm.
2: Og så tenker jeg jo egentlig at det kanskje, for min politiske mening på det, er jo kanskje at det er litt noe som blir fremmet mye av høyresiden, uten at det nødvendigvis er så mye hold i det, da.
0: Ja. Hvordan gikk han, hva var det liksom han, hvem var det han hadde med på det, på en måte, til å snakke?
2: Det var jo Gaute Skjervø som snakket om at fordi at han har fått veldig mye hets på nett. Og,
0: ja, det har jeg hørt om.
2: Ja, og mye fra, altså om på plattformene til Høyre, altså på dokument og sånt. At, og han føler at høyresiden burde slå litt hardere ned på det da. Og så var det da en Karpe. Altså, en Karpe-debatt i tillegg.
0: Ja vel.
2: På den andre siden da, så det var liksom motsatsen til det. Fordi at de har fått en fritt ordspris. Og så har de fått kritikk for det, fordi at de i sangene sine har brukt ord som jøde og sånt, og som skjellsord da, mener noen. Men så hadde de jo med en veldig flink norsklærer, som
0: hadde med en
2: barneskolelærer. Ja, sånn som vi alle kan kjennes igjen fra da, kanskje, at man gjorde på barneskolen.
0: Ja, så mange Karpe-lyrics.
2: Ja. Så hun visste hva hun snakket om da, på en måte. Men det synes jeg, hun hadde veldig gode innspill på det, og, om at det er jo kunst, og det er jo måten de sier de ordene på, og bruker det, er jo ironisk.
0: Ja.
2: Og for å poengtere noe annet, de prøver jo ikke å si de tingene fordi de mener det.
0: Nei. Jeg synes det er litt interessant at, liksom, at han velger å ha en diskusjon hvor det er liksom, en politiker som har fått hets, Og så er andre siden av debatten er liksom, ja, hva med disse rapperne?
2: Ja,
0: jeg blir sånn, det er jo to helt forskjellige. Jeg føler liksom ikke at man kan sammenligne det helt. For det er jo helt sånn, det er jo helt realt å ha en diskusjon, kan vi liksom høre på musikere som sier dette, dette, dette. Men det blir jo noe helt annet.
2: Ja, ja.
0: Dette er spennende. Men vi må gi han litt tid til å kanskje,
2: ja,
0: velge andre

0: hørte du Moontop med Ut og fly.
1: Nei, hva er den lyden for noe?
2: Nei, nei, hører du den raslingen, eller?
1: Kommer nærmere og nærmere.
2: Nærmere?
1: Nærmere? Er det?
2: Er det?
1: Kan det være?
2: Nei!
1: Nei!
2: Er det?
1: Skumma kultur!
0: Wow. Det var spooky. Ja. Kjente jeg ble redd.
3: Jeg er litt så gåsut nå, ja.
0: ASMR. Nei, noe annet som er skummelt, eller har vært skummelt for meg frem til nå, er treningssenteret.
3: Ja.
0: Jeg har aldri vært en treningssenter-bæri. Men nå har jeg blitt det. Fordi jeg har meldt meg inn i Athletica. Sio Athletica.
3: Ja.
0: Og i går var jeg på en pilates-time.
3: Oi!
0: Ja.
3: Ja.
0: På Blindern. Sio Athletica Blindern. Shout out. Klokka 9 i går morges.
3: Og hvordan var det?
0: Jeg digget det.
3: Ja, du gjorde det?
0: Men jeg har alltid vært en sånn, jeg vil trene når som helst, så jeg trener hjemme på YouTube.
3: Ja.
0: Så jeg har på en måte gjort ganske mye pilates, men da...
3: Du er en pilates-baddy fra før.
0: Ja, men da på en helt annen måte, fordi det er liksom bare hjemme og på YouTube, og jeg føler det er mye mindre intenst, og man gjør det ikke så lenge.
3: Ja.
0: Men jeg synes faktisk det var skikkelig nice.
3: Ja.
0: Jeg følte jeg fikk dagen skikkelig i gang, og jeg bare sånn... Det var bare sånn å komme dit og bare sånn chill, og bare... Og så var det jo bare meg og liksom masse andre damer i forskjellige aldre. Og hun, treneren, var hyggelig, liksom. Og vi bare fucking pusha musklene, liksom. Så det var digg. Har du vært noe særlig på?
3: Ja, for jeg er jo... Jeg drar jo litt og trener her og der, da. Ikke for å skryte.
0: Ikke for å skryte, liksom?
3: Nei, så, men ja. Jeg trener, da. På en måte.
0: Ja.
3: Nei, men jeg er... Jeg har så sterkt hat mot pilates.
0: Du har det?
3: Så det tror vi er helt motsatte på det.
0: Shit.
3: Jeg hadde en veldig pilatesperiode under korona, faktisk.
0: Ja, classic.
3: Ja. Ja. Det var da mye perioder på da. Men nei, det, så sånn gruppetime pilates, det har jeg ikke gjort på flere år.
0: Nei.
3: Ja.
0: Hva er det du gjør da? Er du med i noe?
3: Vanlig styrketrening, egentlig.
0: Ja.
3: Jeg liker å kunne gjøre litt sånn som jeg vil, og så ikke... Men jeg merker jo at når jeg er på sånne gruppetimer, så får jeg pusha meg selv mye mer på en annen måte.
0: Ja.
3: Så, og jeg liker jo det også.
0: Ja, det er jo en verdi i det.
3: Men jeg hater det når det skjer.
0: Ja, for jeg føler liksom at bare tiden går mye kjappere. Hvis det er noen som er sånn, gjør det, gjør det, gjør det, og så er det ferdig. Ja. Men jeg har også vært på gruppetime tidligere, på sats jeg har blitt med en venninne, og gjort spinning. Og det synes jeg var helt grusomt.
3: Oh, ja.
0: Sånn, jeg synes det var alt for intenst. Sånn, treneren var bare sånn, du kommer til å hate meg på slutten av dette, og det, I did. Det var sånn, han bare pekte på meg og var sånn, mer. Jeg var sånn, det er første gang jeg gjør dette. Ja, det var ikke så nice. Men jeg synes faktisk dette var mye nicer. Og så er det noe med at den på Blindern, så er det liksom, det var store vinduer, solen kom inn, det var tidlig på morgenen, og så kunne jeg gå og lese etterpå, og så følte jeg meg bare så sykt, sånn, jeg er bedre enn alle andre. Ja. Og det var bare jævlig deilig, liksom. Så det, men jeg synes det var morsomt å se, for jeg følte bare, jeg fikk veldig sånn bilde av sånn, det er jo en hel liten verden av de folkene som pleier å dra på dette. Og det var da mange chicks på vår alder som hadde veldig sånn Pilates babe-klær.
3: Ja.
0: Men så var det også masse damer som nok er pensjonert, som hadde på seg liksom flis.
3: Ja.
0: Og var bare sånn sykt relaxed. Og jeg bare synes det var veldig gøy å faktisk se. For jeg føler sånn, jeg ser veldig ofte jenter på, i byen med sånn matchende sets.
3: Sånn Lululemon.
0: Ja, ja, ja. Ja. Og nå fikk jeg sett det. På ekte da?
3: Jeg skulle litt ønske at jeg hadde det selv, egentlig.
0: Ja.
3: Ja.
0: Jeg har sånn min gamle treningstøy fra back in the day, men det er, det er jo, jeg føler jeg ser ganske sleek ut.
3: Mm-hmm.
0: Det vil jeg si. Ja, jeg buller opp på Athletica og er sleek.
3: Uff.
0: Så det, nei, dette, jeg gleder meg til å se mer.
3: Og bedre enn andre.
0: Ja, det også. Herregud, jeg bare går inn der og bare sånn, ja, jeg skal trene. Ja,
3: ja, jeg trener, på en måte.
0: Ja, jeg dusjer i kjelleren på Athletica, og det er dritfett. Så nei, jeg gleder meg til å se mer av dette. Og jeg føler det er, for meg har det vært en lukket verden. Frem til nå.
3: Mm.
0: Men nå skal jeg begynne å liksom dypdykke inn i de som er bedre enn alle andre.
3: Ja.
0: Jeg er gira. Så det kommer til å ta helt av. Jeg kommer til å gjøre sånn yoga flow og sånn.
3: Ja, men det liker jeg.
0: Jeg elsker yoga.
3: Ja.
0: Jeg føler det kommer til å gi meg en ro. som ikke skader, altså.
3: Nei.
0: Men da, altså, det er, det er bare å pulle opp på Atletica eller Fresh Fitness for å møte meg eller Solveig, og det er bare, det er,
3: det blir sykt.
0: Det blir dritbra. Jeg anbefaler dere å bare finne oss der, rett og slett.
3: Det er det vi alltid gjør.
0: Det er det vi gjør, så det er say less, liksom.

som er en klone, som sikkert er litt av feil tone. Og sprekker som i support, kan aldri få nok til det, for mye og knekker det to. Selv om jeg prøver å våkne, kanskje vekker meg nå.

litt frekk, men nå er faen meg ditt drekk. Ta et trekk til, og viben er good. Jeg er aldri hjemme, jeg blir med som jeg hører. Man kan si jeg har mye på plass, finner meg fortsatt ikke i mitt palass. Står fast mellom to kulturer, trodde ikke lykke var ekte til jeg fant det. Den er i form av en pille. Hva er poenget med å lyve? Spare andres følelser.

0: hørte du Moontop med Ut og fly.
1: Nei, hva er den lyden for noe?
2: Nei, nei, hører du den rasjene, eller?
1: Kommer nærmere og nærmere.
2: Nærmere?
1: Nærmere? Er det? Kan det være?
2: Nei!
1: Nei!
2: Er det?
1: Skummakultur!
0: Wow. Det var spooky. Ja. Kjente jeg ble redd.
3: Jeg er litt så gåsut nå, ja.
0: ASMR. Nei, noe annet som er skummelt, eller har vært skummelt for meg frem til nå, er treningssenteret.
3: Ja.
0: Jeg har aldri vært en treningssenter-bæri. Men nå har jeg blitt det. Fordi jeg har meldt meg inn i Atletica. Sio Atletica.
3: Ja.
0: Og i går var jeg på en pilates-time.
3: Oi!
0: Ja.
3: Ja.
0: På Blindern. Sio Atletica Blindern. Shout out. Klokka 9 i går morges.
3: Og hvordan var det?
0: Jeg digga det.
3: Ja, du gjorde det?
0: Men jeg har alltid vært en sånn, jeg vil trene når som helst, så jeg trener hjemme på YouTube.
3: Ja.
0: Så jeg har på en måte gjort ganske mye pilates, men da...
3: Du er en pilates-baddy fra før.
0: Ja, men da på en helt annen måte, fordi det er liksom bare hjemme og på YouTube, og jeg føler det er mye mindre intenst, og man gjør det ikke så lenge.
3: Ja.
0: Men jeg synes faktisk det var skikkelig nice.
3: Ja.
0: Jeg følte jeg fikk dagen skikkelig i gang, og jeg bare sånn... Det var bare sånn å komme dit og bare sånn chille, og bare... Og så var det jo bare meg og liksom masse andre damer i forskjellige aldre. Og hun, treneren, var hyggelig, liksom. Og vi bare fucking pusha musklene, liksom. Så det var digg. Har du vært noe særlig på?
3: Ja, for jeg er jo... Jeg drar jo litt og trener her og der, da. Ikke for å skryte.
0: Ikke for å skryte, liksom?
3: Nei, men jeg trener, da. På en måte.
0: Ja.
3: Nei, men jeg er... Jeg har så sterkt hat mot pilates.
0: Du har det?
3: Så det tror vi er helt motsatte på det.
0: Shit.
3: Jeg hadde en veldig pilatesperiode under korona, faktisk.
0: Ja, classic.
3: Ja. Det var da mye perioder på da. Men nei, det, så sånn gruppetime pilates, det har jeg ikke gjort på flere år.
0: Nei.
3: Ja.
0: Hva er det du gjør da? Er du med i noe?
3: Vanlig styrketrening, egentlig.
0: Ja.
3: Jeg liker å kunne gjøre litt sånn som jeg vil, og så ikke... Men jeg merker jo at når jeg er på sånne gruppetimer, så får jeg pusha meg selv mye mer på en annen måte.
0: Ja.
3: Så, og jeg liker jo det også.
0: Ja, det er jo en verdi i det.
3: Men jeg hater det når det skjer.
0: Ja, for jeg føler liksom at bare tiden går mye kjappere. Hvis det er noen som er sånn, gjør det, gjør det, gjør det, og så er det ferdig. Ja. Men jeg har også vært på gruppetime tidligere, på sats jeg har blitt med en venninne, og gjort spinning. Og det synes jeg var helt grusomt.
3: Oh, ja.
0: Sånn, jeg synes det var alt for intenst. Sånn, treneren var bare sånn, du kommer til å hate meg på slutten av dette, og det, I did. Det var sånn, han bare pekte på meg og var sånn, mer. Jeg var sånn, det er første gang jeg gjør dette. Ja, det var ikke så nice. Men jeg synes faktisk dette var mye nicer. Og så er det noe med at den på Blindern, så er det liksom, det var store vinduer, solen kom inn, det var tidlig på morgenen, og så kunne jeg gå og lese etterpå, og så følte jeg meg bare så sykt sånn, jeg er bedre enn alle andre.
3: Ja.
0: Og det var bare jævlig deilig, liksom. Så det, men jeg synes det var morsomt å se, for jeg følte bare, jeg fikk veldig sånn bilde av sånn, det er jo en hel liten verden av de folkene som pleier å dra på dette. Og det var da mange chicks på vår alder som hadde veldig sånn Pilates babe-klær.
3: Ja.
0: Men så var det også masse damer som nok er pensjonert, som hadde på seg liksom flis.
3: Ja.
0: Og var bare sånn sykt relaxed. Og jeg bare synes det var veldig gøy å faktisk se. For jeg føler sånn, jeg ser veldig ofte jenter på, i byen med sånn matchende sets.
3: Sånn Lululemon.
0: Ja, ja, ja. Og nå fikk jeg sett det. På ekte, da?
3: Jeg skulle litt ønske at jeg hadde det selv, egentlig.
0: Ja.
3: Ja.
0: Jeg har sånn min gamle treningstøy fra back in the day, men det er, det er jo, jeg føler jeg ser ganske sleek ut.
3: Mm-hmm.
0: Det vil jeg si. jeg buller opp på Atletica og er sleek. Så det, nei, dette, jeg gleder meg til å se mer.
3: Og bedre enn alle andre.
0: Ja, det også. Herregud, jeg bare går inn der og bare sånn, ja, jeg skal trene. Ja,
3: ja, jeg trener, på en måte.
0: Ja, jeg dusjer i kjelleren på Atletica, og det er dritfett. Så nei, jeg gleder meg til å se mer av dette. Og jeg føler det er, for meg har det vært en lukket verden. Frem til nå.
3: Mm.
0: Men nå skal jeg begynne å liksom dypdykke inn i de som er bedre enn alle andre.
3: Ja.
0: Jeg er gira. Så det kommer til å ta helt av. Jeg kommer til å gjøre sånn yoga flow og sånn.
3: Ja, ja, men det liker jeg.
0: Jeg elsker yoga.
3: Ja.
0: Jeg føler det kommer til å gi meg en ro. som ikke skader, altså.
3: Nei.
0: Men da, altså, det er, det er bare å pulle opp på Atletica eller Fresh Fitness for å møte meg eller Solveig. Det er bare, det blir
3: sykt.
0: Det blir dritbra. Jeg anbefaler dere å bare finne oss der, rett og slett.
3: Det er det vi alltid er.
0: Det er det vi er, så det er say less, liksom.

0: herregud, hvem det som kjører her?
1: Det som sjefen over E18.
2: La meg gå av før du går på, da for faen!
3: Ja, da var det billettkontroll.
0: Og vær stille, jeg prøver å lese!
4: Opp, opp, åpne bort!
5: Å fy faen, den trafikken der beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
3: Du har jo ikke lagt den engang.
6: Testing!
7: Ok! Det rushtid, det torsdag. Full sendeuke denne uka, det tredje gangen du har hørt oss. Hvis du en lydig lytter. Mitt navn Joakim, og jeg holdt si husmester i dag. Jeg holder nøklene. Og mine undershotter i dag
8: Jan.
7: Og
9: Omar.
7: Og
10: Saida. Men jeg likte ikke at du kalte meg en undershot.
8: Nei, det likte ikke jeg.
7: Du kan være en sånn...
11: I hvert fall ha god stemning her i studio, helt til klokka fem.

0: Der fikk vi Heiminol med en gang til og aldri mer.
1: Du lytter til Radio Nova.
0: Det stemmer. Og mine venner, jeg skal på utveksling om bare 22 dager.
2: Hvor skal du om 22 dager?
0: Aten.
2: Altså. Jeg var I Aten I sommer. Det var så gøy.
0: Var du I Aten I sommer?
2: Jeg var der nå I sommer.
0: Ja. Jeg har aldri vært I Aten.
2: I sånn 2 dager, og så var jeg der en dag I fjor sommer, fordi at jeg brukte det som sånn landing spot.
0: Og hva din vibe?
2: Det var veldig varmt, men det var kanskje på grunn av årstiden.
0: Ja. Ja. Men, sånn sett så føler jeg at det helt ideelt å flytte til Aten 20. September.
2: Så absolutt. Det da det best, har jeg hørt rykter om.
3: Det tror jeg det beste utvekslingsstedet jeg har hørt på veldig lenge.
0: Absolutt.
3: Det helt fantastisk.
2: Hva du studerer?
0: Jeg veldig fornøyd. Sosialt arbeid. Så okay. Det en litt heftig utveksling. Jeg skal ha praksis der, så jeg skal jobbe med mindreårige flyktninger uten foreldre.
2: Oi, det en... Ja,
0: så det blir liksom...
2: Det ganske tomt.
0: Det blir, jeg føler at sånn sett så blir utvekslingen til Aten liksom best of both worlds. Det kommer til å være veldig tungt og veldig spennende og veldig lærerikt, og også bare sykt gøy, tror jeg. Fordi jeg skal bo med noen fra klassen og være I Aten, liksom.
3: Det jo... Altså, for all del... Fordelaktig på alle mulige måter.
0: Ja. Men det jeg lurer på fordi jeg flyttet nå før sommeren, så flyttet jeg til nytt sted I byen her I Oslo. Og da føler jeg at en del av det å flytte til et nytt sted jo liksom å ta eierskap til det.
3: Mm.
0: Og liksom sånn... bare sånn, ha sånne små hverdagslige rutiner som gjør at du føler deg veldig liksom, groundet til det området. Så jeg bare lurer på, har dere noen sånne type ting som dere gjør I deres hverdag? Fordi jeg skal bare være I Aten I 3 måneder. Så jeg har jo veldig lyst til å liksom, hva skal man si, integrere meg selv fort.
2: Ja. Fast. Jeg var på en måte et kortere utvekslingsopphold også I Kuwait, I sånn 2 måneder tror jeg det var.
0: Ja.
2: Og da gikk jeg på butikken hver morgen for å kjøpe meg, jeg tror det var kaffe.
0: Yeah.
2: Og så passet jeg på å snakke med de bak kassa,
0: yeah.
2: Sånn at de kjente meg igjen.
0: Ja, yeah, og være sånn, hello, hello.
2: Hi, oh, how are you? Og så liksom small talk litt, yeah. Liksom.
0: Hver dag.
2: Hver dag.
0: Yeah.
2: Og til slutt så merket de jo da, hvis jeg ikke kunne være der I morgen,
0: yeah, ikke sant?
2: Så kom jeg tilbake dagen etter, og da var det sånn der, where were you yesterday?
0: Yeah. Ah, veldig godt tips, veldig godt tips. Og det sånn, det kan man ikke gjøre I Oslo, for det alt for dyrt, men det kan man kanskje gjøre I Aten.
2: Ja, yeah. Eller sånn, man kunne I hvert fall ikke vært da. Jeg vet ikke om man kan gjøre det.
0: Jeg vet ikke helt heller.
3: Altså, jeg ville anbefalt samme greien, bare med, altså, da jeg flyttet til Oslo, så fant jeg liksom en ny sushi-spot.
0: Ja!
2: Åh, den bra.
3: Og de så koselige. Det en bitteliten lokal kjappe, og det to stykker som, altså, de, et ekte par som driver det. Prater litt med de, da føler jeg at de aksepterer meg I nabolaget da.
0: Da blir man veldig grounded. Det eneste problemet mitt med sushi I Oslo at sånn, alltid når jeg skal ha sushi så jeg så sykt sliten at da det sånn, da har jeg ikke lyst til å snakke til noen. Så jeg veldig regular på et sushi sted, men de aner ikke hvem jeg fordi jeg alltid går med caps på det. Eller kanskje de vet hvem jeg på grunn av det.
3: Det kan være de prater om caps
0: ja, der. Men. Ja, de sånn,
2: det sånn, åh, der hun igjen. Hun skal fortsatt bare ha en spisepinne.
0: Ja, og hun skal ha jævlig mye ingefær. Jeg kjøper alltid sånn, to ekstra bokser med ingefær og de sier alltid sånn, ja du kan få det
2: sånn, du sikker?
0: Ja, jeg veldig sikker
2: men sånn stamsteder veldig bra
0: ja,
2: sånn
0: sant.
2: Barer også, kaféer og sånn
0: finne seg en bar og kjøpe kaffe hver dag jeg har også, jeg veldig mye på tøymbadet det, jeg føler at det bare en meme I rushtid da, fordi jeg snakker om det hver eneste gang jeg har sending men jeg elsker å svømme og hoppe og ta sklia på tøymbadet så jeg har også gjort research på liksom hva som mitt lokale min lokale svømmehall eller det ikke en svømmehall, det jo bare et utebasseng I Aten så der tenker jeg også at jeg skal gå og svømme
2: henge litt
0: og være sånn, hello, I'm swimming
2: jeg føler sånn,
0: what do you do?
2: skal du si det mens du svømmer?
0: I'm swimming, what do you do?
3: veldig gøy å svømme ved siden av noen og spørre what do you do?
0: så prikker de på hodet sånn, hello, hello, what do you do?
2: do you want to swim together next week, maybe?
0: I'm here on the exchange, actually
3: Hi, my name is Ragni and I would like to talk to you.
4: Have you ever heard about Norway?
0: Norway is not the city in Sweden. Did you know
2: actually,
0: it?
2: We, you know the rowing from VM? Yeah, yeah, that was us actually.
0: That was me.
3: Yeah. I'm rowing right now.
0: Yeah. It's like a new type of swimming we do in Norway actually.
2: Yeah, yeah, it's very popular.
0: It's called rowing.
2: It's very cool. Haaland, yes. Yeah. Oh, I've also heard, Haaland is our...
0: Jeg skal egentlig bare farge håret mitt blondt, for jeg drar. Sånn at jeg kan...
2: Ja, for da tror folk at du er norsk på en måte. Da er det sånn de gjetter seg frem.
3: Skal du klippe? Altså, ta Haaland-klippet.
2: Ja. Den nye eller den gamle?
0: Jeg tror jeg går for nye.

0: hørte vi Moontop med Ut og fly.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Og klokka er jo ikke 6, men vi er fremme.
3: Vi er fremme.
4: Det var en kort rushtid i dag.
0: Det ble en litt kort rushtid-sending i dag, så nå er klokka 5, og vi skal videre i livet.
3: Sånn man alltid skal klokken 5 på en torsdag.
0: Eller ja, ofte 6 da, men noen ganger klokka 5.
3: Ja, men du skal jo fortsette, altså hvis du skulle hatt sending en time til, så ja, hadde det vært, skulle du videre i livet?
0: Nei, jeg føler at dette studioet er en slags vakuum fra livet.
3: Ja,
4: det er
3: ja.
4: En slags, vi vil fylle i kontakt
0: da. En slags add-on. Ja, jeg har jo vært i studio med to sjelevenner i dag.
3: Jeg skal bare snu meg fysisk vekk fra Hanna, siden hun ble litt...
4: Nei, det bare føltes så veldig... Når Agnes sa vakuum, så jeg og Tobias hverandre dypt inn i øynene, og bare var sånn, ja.
3: Ja. Vi har jo en tendens til å miste hemningene våre. Altså, vi går litt av skaftet her inne.
0: Ok!
4: Det er god stemning.
3: Ja. Det kan man si.
0: Ja, vi ønsker alle lyttere en fortsatt fin dag.

0: Okay. Nå switcher vi topic her, men
1: En frem og tilbake, sånn en dialog?
0: Nei, jeg gir dere noe sånn der quickfire. Okay. Jeg har gitt meg masse sånn liksom. Temaer ja. Ja, som AI, for det funker til noe bra også. Hvis du vil legge på teppet, kan du det?
1: Åh, jeg skal eller rekker se det? Hvor rask jeg er.
0: Åh, jeg har ikke noe tid igjen, jo.
1: Nei.
0: Ok, men vet du
1: vi
0: hva?
1: Vi kan gjøre det etter sangen.
0: Vi kan gjøre det etter sangen, så kommer vi tilbake, og så prøver vi litt quickfire.
2: Yeah. Ja.
1: Ok, king shit.
0: King shit.

0: Radio Nova.
1: Hei, oi, hei alle sammen. Jeg heter Joakim, og jeg redaksjonsleder I Rushtid. Og Rushtid på en måte, ja, skal jeg si, litt ville programmet I Radio Nova. Vi ganske, ganske høylytte, vi ganske energiske, vi, ja, hva skal man si, vi glade, og vi morsomme, vi et slags humorprogram, og så har vi en del sånn biljingler, relaterte jingler, vi har hatt jingleverksted, så vi lagde flere jingler, men med sånne vrom, fordi det rushtid, ikke sant, så mye trafikken, så, men vanligvis så hører folk på oss I bilen da. Om det noen som har noen flere spørsmål, så kan dere bare snakke med meg etterpå. End scene. Det sånn det kommer til å gå etterpå, når jeg skal presentere rushtid for nye søkere.
2: Det pitchen du har planlagt?
1: Hvis jeg ikke øver inn noe bedre.
3: Men det var jo spennende.
2: Ja, unnskyld, jeg var litt
1: negativ. Du fikk lyst til å søke?
3: Nei, det sa jeg aldri.
4: Nei, jeg fikk lyst til å melde meg.
3: Men det var jo spennende på en måte å se på.
4: Jeg fikk lyst til å melde meg ut.
2: Jeg fikk ikke lyst til å være sånn honorary member.
3: Nei.
2: Jeg har jo vært der en god del ganger.
1: Ok, så hva... Hva kan jeg ta tak I, og hva burde jeg si?
2: Nei, altså, hvis du har lyst til å få meg med I programmet, så kan du først tilby å betale leia mi.
1: Ja, snakke litt mer om bil.
4: Litt mindre bil. Wallah, det var det jeg tenkte. Det var det jeg skulle si. Jeg skulle si litt mindre bil.
1: Ja. Ja. Litt mindre bil?
2: Litt mindre bil.
1: Ja. Ikke mer bil?
4: Eller, vet du hva? Gjør alt til bil, enten eller. All bil or nothing, tenker jeg. Og snakk om biler, godt er snakk om...
3: Du kan godt starte med...
2: Okay.
4: Ja,
2: bare for å
4: få...
2: Bare for å få folk gira, så kommer det sånn... Og så det sånn, halla, jeg heter Joakim.
4: Liker du noen firehjulstrekk, eller?
3: Eller så kan du gå... Vet du hva det lyden av? Rushtid. Velkommen hit til Radio Nova. Vi bla bla bla
1: ja.
2: Og hvis du ikke gira på å betale leia mi, så kan du snakke litt mer om kanskje det sosiale som man gjør når man med I en redaksjon.
3: Ja, hva gjør det liksom?
2: Annet enn jingleverksted, liksom sånn, ja, sosiale kvelder, du får et nettverk, du får deg venner med folk som, andre folk som også gira på å prate.
1: Åja.
2: Det kanskje litt mer
3: enn inn. Har du tenkt på dette?
1: Nei, ja, fordi så, ok, nytt forsøk på introen. Ok. Det sånn vi I rushtid. Det sånn de på skumma melk-kultur.
2: Var bra? Var det en diss?
1: Bra?
3: Jeg håper at du vet at jeg har en bombe I sekken min akkurat nå. Om du disser skumma, så går den av.
1: Det var bare en etterligning av lyden som skumma melk lager.
2: Ja, jeg klarer ikke lager.
4: Jeg har også en bombe I sekken min.
3: Sorry, det var feil lyd.
1: Og når det du, hva gjør
2: Omar
1: du med den bomba?
2: Omar ville bare være med meg.
4: Jeg har den generelt med meg.
1: Jeg og John deler sekk.
4: Yeah. Når John sin bomber så...
2: De har different kind of bombs.
3: Ja.
4: Ja, sånn der som går I badekaret.
3: Ok, lavender scent.
1: Ok, så jeg burde snakke om det sosiale aspektet ved rushtid.
2: Ja,
1: at vi drar ut sammen og sånn.
2: Ja, eller ikke nødvendigvis bare det, men sånn, hvis du ikke har et hjem, okay, da, hvis dere ikke betaler leia mi og jeg blir bostedsløs, at jeg har et sted jeg kan henge på Radio Nova, på chatten.
1: Ja, godt poeng.
2: Sove på sofaen din.

0: Ok, det high tensions i studio her, men vi hørte altså imens Velcro Dog med Like a Guest.
1: Dude, folk snakker alltid passive income. Money.

0: Jeg trodde aldri denne sendingen skulle slutte.
1: Vi skal fortsette etterpå.
0: Ja, ja, ok, herregud, dere, møt oss på Chateau Neuf. Alle som hører på live nå, vi er fortsatt her om en halvtime. Kom, vi fortsetter sendingen med deg. Rushtid live audition. Hvis du er gira på å søke, så kan det hende at du får en head start nå.
2: Ok.
3: Førstemann.
0: Førstemann blir ny redleder. Dette har vært veldig morsomt. I have liked this, som de sier på Instagram.
3: Jeg var ganske døende før jeg kom, og nå har det gitt meg liv.
0: Ja, så du var på vei ned?
3: Og nå er jeg på vei opp.
0: Deriverten er positiv, liksom.
3: Det du sa.
1: Deriverten?
0: Ja. Deriverten.
2: Mm-hmm. Jeg elsker derivering.
0: Kan du derivere denne sendingen for meg?
2: Ja, jeg kan dx del på dy, er lik et eller annet.
0: Han lærte Matti Hadland, man hører da. Boom.
2: Spreng deg selv.
3: Where did the dy come from? DX pluss
0: DY. Vi har snakket mye om sprenging denne sendingen, og vi har ledd mye. Vi har snakket om angst. Og vi er sånn, i det store og hele veldig glad i våre lyttere. Og vi får litt sånn sinte, strenge blikk fra utenfor studio. Så jeg sier tusen takk til Jan og Saida og Omar og meg selv, Joakim, og alle lyttere som hørte på denne episoden med Rushtid. Vil dere si et siste ord?
3: Ha det bra!
2: Takk for oss, det her har vært så gøy.
1: Festivalsommeren har akkurat begynt.
0: Kjørs!
4: 16-18. Ellers kan du høre oss på podcast, der du liker å lytte til podcast. Radio Nova.

0: Radiotjenesten
1: på Radio Nova.
2: Ja, det feteste programmet.
0: Det jævlig lettig, eller?
3: Karakterer, sketsjer,
4: gode samtaler.
5: Det ganske kult, det liker jeg.
6: Digg med Sigg og Radiotjenesten.
7: Hva hører du på?
2: Meg? Radiotjenesten på Radio Nova.
8: Jeg må bare le.
2: Radio Novas
9: humoristiske alibi.
2: Er det lov å si, egentlig?
0: Vi er egentlig veldig lettig.
1: Kanskje Norges eneste radioprogram.
0: Du hører på radiotjenesten.
10: God aften, god aften. Du hører på radiotjenesten. Jeg er din programleder i dag, og mitt navn er Adrian Skogstad Pedersen. Det er en torsdag i dag, fylt av sol, og den er varm. Med meg i studio så har jeg
11: Live Tellnese.
10: Og en hemmelig gjest som har valgt seg å være stille nå. Men kanskje vi hører mer fra hun etterpå. Ja, hvordan går det med deg, Live?
11: I dag går det faktisk veldig bra.
10: Ja, det går veldig bra med deg.
11: Ja.
10: Ja.
11: Jeg er min bestemor har vært syk i det siste.
10: Ja.
11: Men jeg fikk telefon fra mamma i går, og at nå går det mye bedre.
10: Ja, det er flott å høre. For dere som er her nå og hører på, det er torsdag, vi gleder oss til å ha sending med dere. Her kommer en låt.

0: Der hørte vi Johanne Møllerbråten med Olanartoppen.
1: Vi er radiotjenesten, og vi sier ikke ordet nei.
2: Den nyeste sesongen av Farmen har akkurat kommet ut, men har fått hard kritikk fra seere som mener at de nye reglene er for kompliserte og har alt for mye fokus på drama. Vi har med oss hjernen bak de nye reglene, som gjerne vil forklare seg. Velkommen til oss!
0: Ja, jeg heter altså Tom Jack and Jones.
2: Tom Jack and Jones.
0: Jeg jobber som produsent og serieskaper innad i reality, norske reality-produksjoner. Og jeg mener altså at reality har fått holde på for lenge, sånn som de har holdt på før. At det begynner å bli temmelig kjedelig.
2: Ja, hva mener du?
0: Nei, altså det er jo et nytt publikum vil ikke se at folk kun er på en bondegård og snakker med geite, snakker med saue, snakker med kue. De vil se det psykodramatiske som skjer innad når deltakerne går imot og i tettene på hverandre.
2: Ok, hva slags type ting er du kan gjøre for å fremme disse konfliktene?
0: Nei, jeg har jo for eksempel med en pitch til et annet program jeg jobber med om dagen, og det er, hvis jeg kan pitche det.
2: Ja, få høre.
0: 10 eiere med 10 problematiske hunder får hjelp med å lære hunden hvordan de skal kontrollere hunden. Blant hundene er det en hemmelig hund som får oppdrag hver dag for å sabotere de andre hundene. En gang om dagen holdes det en avstemning hvor de andre hundene må stemme ut hunden de mistenker er den hemmelige hunden. Hunden som blir stemt ut blir tatt med til en annen lokasjon, hvor det blir stilt en quiz med 10 kurerte spørsmål. Hvis de klarer å svare på alle spørsmålene, blir de sendt tilbake i spill igjen, men svarer de feil, så blir de sendt til nærmeste veterinær og avlivet.
2: Wow, men det hadde sett litt kjent ut da, eller...
0: Ja, altså det er jo på en måte en kombo. Jeg kaller det programmet, har jeg kalt Fra bølle til bestevenn til bøddel.
2: Ok, ja.
0: Og jeg tenker at det kanskje er på tide å fornye litt programmene som allerede eksisterer. Det er for fortidbart. Jeg ser hvor det går hver gang, og da må man introdusere litt nye og forskjellige vrier på allerede eksisterende programmene.
2: Men er det egentlig nye ting da? Eller er det bare kombinasjoner av 2 forskjellige serier som allerede finnes?
0: Finnes det egentlig noen ting som er nytt? Alt vi lager her i verden er inntrykk som vi har tatt inn, og så spyr vi det ut igjen i omverden.
2: Ok, ja. Ja. Har du noen flere forslag?
0: Ja, jeg har en til faktisk, hvis du vil høre.
2: Ja, igjen.
0: Ja, jeg kan finne her. 6 artister møtes for å hedre hverandres musikk. Det de ikke vet er at under de i en hemmelig kjeller er det 3 hemmelige kjendiser som har fått oppdrag om å overvåke og etterligne de andre kjendisene. Halvveis inn i programmet blir kjendisene puttet inn i monsterkostymer, der noen av kjendisene blir byttet ut med kjellerkjendisene. Målet til kjellerkjendisene er å blande inn og ikke bli oppdaget. Blir de avslørt, vil et dommepanel som inkluderer Jan Thomas, Sebastian Solberg og Mia Gunnarsen prøve å gjette hvem de er. Hvis de gjetter riktig, blir kjendisen kjørt til nærmeste veterinær og avlivet.
2: Ok. Ja, sånn litt blanding av maskorama og spille og en siste ting.
0: Hva kalte du det for noe? Maskodama?
2: du har ikke sett så mye på TV, du, eller?
0: Jeg er egentlig fra en veldig, veldig kristen familie. Jehovas vitner, jeg vet ikke om du har hørt om det. De har egentlig ikke TV, så jeg er litt sånn hotshot i...
2: I
0: reality-delen, for jeg har nylig brytet ut derfra, kuttet kontakt med alle familiemedlemmene mine. Onkels onkel, min mor, hennes mor, hans mor, alle sammen har jeg kuttet kontakt med nylig. Så jeg er litt sånn hotshot, litt sånn nytenkende, siden jeg ikke har sett så mye TV før.
2: Ikke sant, så du tenker at det er en fordel for deg, i bransjen?
0: Ja, jeg vil tenke at det er en fordel, faktisk.
2: Så du har sett mye på TV, altså de siste månedene, ukene?
0: Jeg har sett litt på TV her og der, faktisk, ja. Men jeg prøver bare å holde meg for god for det, faktisk.
2: Ja, du har ikke... Hva tenker du om Farmen da, disse endringene du har gjort? Hva slags type endring er dette?
0: Nei, det er jo for eksempel at det er en fast storbonde som gjør at det blir litt mer drama her, og at de må liksom jobbe litt mer mot hverandre, og så er det, liksom, det er litt sånn overthrowing, og det er litt spennende da. Det er ikke det samme som gamle Farmen, det er helt nytt, og det er kjempespennende.
2: Kan du forstå hva de som har sett på Farmen i alle år og tenkt at det er sånn koselig program man skal gå?
0: Nei, jeg tror når flyet først kom, så var også folk at det er jo helt utrolig dumt og lett å få når du kan bare holde deg på tog, og når julet kom, så sa folk at man trenger ikke å kjøre bortover når man har beina.
2: Ja. Ok, så dette er bare sånn et steg før alle skjønner at dette er det beste?
0: Ja, på en måte så er det jo litt det. Men ja, jeg har jo en idé til, men den er litt work in progress.
2: Ok, kan du fortelle litt, dele litt med oss da?
0: Ja, det er fem par som blir tatt med opp på et fjell for å jobbe på hver sin hytte for å prøve å pusse opp denne. Men blant disse så er det en hemmelig høggertommer og en hemmelig person, som en hemmelig pyroman. Hver natt så må de stemme prøve å finne den hemmelige pyromanen før den hemmelige pyromanen kommer seg til bensinet. Men for å komme seg til bensinet så er det gjerne oppdrag, fysisk oppdrag, hvor de må dra på tau, dra på vekter, ta imot istapper som faller ned for å ikke bli kastet ut i natteeliminering. Ja. Men hvis huset ditt brenner ned, eller de finner ut hvem pyromanen er, så blir han tatt til nærmeste veterinær og avlivet.
2: Ok, riktig, ja. Ja.
0: Så det er jo også et ganske nytt og spennende show jeg har prøvd å komme opp på.
2: Ja, er det sånn at du kommer bare opp med disse tingene på gefylen? Liksom,
0: ja, disse er liksom, jeg går mye rundt i hjemmet mitt alene om dagen, og da tenker jeg veldig mye på forskjellige reality-programmer.
2: Ja, altså de som bare mangler, så kan du putte igjen siste biffen.
0: Ja, jeg putter i siste biffen.
2: Ja. Ja, men tusen takk for nå. Det var så hyggelig å ha deg her. Hva er navnet ditt, hva?
0: Tom Jack and Jones.
2: Tom Jack and Jones. Tusen takk for nå.
0: Bare hyggelig.

0: Der hørte vi 100 gode grunner fra Kordfløyel.
1: Yo, hva har skjedd?
0: Fuck, skrev du på bananskall, eller?
2: Jeg er så gærlig og prompt, da. Brother, drakk du 40 øl?
1: Og kjørte i 200, og så.
3: Altså, jeg ble jo kvært av mandag, da.
4: Ukas morsomste!
2: Hallo, hallo. Nå er det tid for skammens hjørne. Det har ikke vært her på en stund. Perfekt. Så det vi skal gjøre i dag, det er at jeg skal fortelle hvordan sommeren min har sett ut gjennom skammens linse. Jeg kommer ut med det for at det skal være lettere for meg å bearbeide dette, og for å inspirere andre til å gi slipp på skammen sin, for det gjør bare vondt.
0: Det er sånn Katrine Sagen-podcast.
2: La oss snakke om følelser og parforhold. Det er det. Det er lettest. Ja, men det er faktisk det eneste som kommer bare veldig intuitivt for meg, det er å gjøre flau ting. Og så er det neste intuitive jeg forteller om det. Men dette er liksom ikke en sånn, ja, dette er ikke sånn direkte, å fy faen, fjerta og nekta for det. Det er ikke
0: en, og bæsja på seg, å fy faen.
2: Og skylte på noen, og alle skjønte det var feil. Det er ikke en sånn type ting.
5: Nei.
2: Så jeg bare begynner å fortelle. Jeg vet ikke, jo.
5: Jeg lytter øret til deg.
2: Ja. Du lytter øret, tusen takk.
0: Mitt øre er lyttet.
2: Mitt øre, det er spiset. Det er bra. Jeg skulle faktisk til en venninne og gjøre forskjellige æren. Og så, det var faktisk den dagen det var sånn sykt mye lyn og torden i Oslo.
0: Ja.
2: Og så gikk vi av, og så av trikken. Og da plutselig så vi også sånn glimt at det ble sånn, at det er så lyn. Og så gikk vi hjem til henne, og så sjekket vi, og så var det sånn 500 meter unna oss, og lynte det ned i bakken.
0: Oi.
2: Men det er ingen overlevelsesinstinkt, så jeg bare var sånn, å fy søren, nå blinket det. Og så gikk jeg bare videre, og hun løp. Det var gysla og fett, faktisk. Og så gikk vi hjem til henne, og så skulle vi egentlig ut og bare inn og fikse noe, ut igjen. Og så kommer faren hjem, og så begynner han å lage middag. Og dette er den følelsen som jeg ikke har blitt trent opp til, fordi jeg er fra en bygd, og jeg har ikke hatt noen nabo, så jeg vet ikke hvordan jeg spiser middag hjemme hos folk.
0: Du har ikke hatt nabo?
2: Ja.
0: Er du såpass fra bygda at det ikke var nabo der?
2: Altså, nærmeste nabo var jo bare gamle folk som hadde det som sommerhus. Så jeg har aldri gått hjem fra skolen, og så gått hjem og spist middag, og gått ut og lekt med noen. Og gjort den tingen der. Så jeg vet ikke. Så jeg bare ble sånn, åh nei, hva skal jeg gjøre nå? Nå begynner han å lage middag. Skal vi egentlig gå? Hva var planen?
0: Og hvordan får det her deg til å føle deg egentlig?
2: Jeg må kanskje føle meg helt skremt. Litt redd for hva som kommer. Ja, men poenget var bare at jeg, så spør faren da til min venninne, spør, ja, vil du spise middag her? Og så sier jeg sånn, jeg tenkte egentlig ikke å forstyrre dere, men jeg skulle egentlig med min venninne videre.
0: Ja.
2: Så hun sier ingenting. Og i tillegg så kaller han meg for Johanne. Men han har gjort det så mange ganger at jeg føler det er for sent å si noe. Så jeg ble distrahert. Og så bare...
0: Her må venninna di steppe inn på et tidspunkt.
2: Ja. Jeg vet det.
0: Dette er ikke skammens hjørne for deg. Dette er skammens hjørne for hun.
2: Ja, let's bring her in.
1: Yeah, get her in.
2: Get in, bitch. Og så ender han opp med da, og han er jo kjempegreier, så han bare setter opp tallerkenet.
5: Men også, hva er det han lager?
2: Ja. Han lager kjøttbolle, stekt løk.
0: En kjøttbolle.
5: En veldig, veldig stor kjøttbolle.
2: Ja,

0: Så det var jo egentlig middag til han og sin fru, men så var plutselig vi der. Så det ble sånn, han bare tok opp tallerkenen og bare fordelte alt likt, og så hadde han ikke potet og sånn, men så var det en pakke med kjøttdeig og fire boksene og sånn. Så det ble sånn, han bare fordelte sånn en og en halv kjøttbolle til hver, og så litt brokkoli og litt saus og noen tomater.
1: En pakke med kjøttdeig og fire boksene, det er den siste pornofilmen jeg har lyst til å se noen døde.
0: Ja, så da bare blir jeg med på det da. Og når jeg sitter der, jeg spiser egentlig veldig sent, så jeg tenkte sånn, jeg kan ikke spise sent nå. Og så er de sånn sultne, og så sitter jeg og ikke har spist opp, ja. Så jeg bare spiste veldig fort.
2: Så du gikk fra å spise sakte til å spise fort?
0: Jeg bare,
1: nå... For det er en større overgang enn å starte fort. Hvis ja. Du spiser dritsakte, og så er du sånn, så sluker du maten.
0: Ja, jeg visste bare ikke helt hva jeg skulle gjøre. Det var så stille, alle var så sultne, og de spiste så fort, og jeg begynte å ta opp tempo. Og jeg tar en tomat i munnen, og så spruter det ut tomat ut på bordet, og ingen sier noe, og han kaller meg for Johanne i hver eneste setning, og venninna mi sier ingenting. Og så når faren har spist opp, så går han rett bort i kjøleskapet og henter seg en yoghurt og et eple. Og så sitter da mora til min venninne ved siden av han, og hun skraper tallerkenen med liksom gaffelen sin, og så får opp alt sausen som var igjen, og så begynner hun å sutte på fingeren, og så bruker hun ingen på å slikke opp resten av sausen for å få all maten.
1: Var du på et sånn fattighjem fra 1830-tallet, hvor folk sitter med sånne fingerhandsker og prøver å få i seg en hver biten suppe?
0: Dette er det verste, for dette er en familie, altså hun har jo vokst opp på Frogner, og de gjør det godt, men akkurat den dagen var det bare ikke helt, det var ikke helt beregnet at vi skulle være der. Så, men det var, og så kjente jeg sånn at jeg følte meg veldig skamfull, og visste ikke helt, jeg følte jeg hadde stått veldig i veien. Så jeg bare spiste opp og takket veldig høflig, og så når maten var ferdig, så gikk mora og hentet seg litt sjokolade, for hun var ikke helt mett. Og så når jeg gikk derifra, så måtte jeg holde meg på magen, for jeg var alt for mett.
1: Det er så vanlig. Det er så ufattelig vanlig. Og de som er der, de har sånn skrapet av deg og slikket etter hver siste lille søsvitt. Og det er desperat prøvd å få i all maten.
0: I know.
1: Åh, det er helt... Johanna, det er ikke din feil.
0: Takk.
1: Johanne.
0: Oh my god. Takk for at jeg hørte på dette hjelp.
1: Jeg synes at det er, jeg vet ikke om alle i rommet er enige med meg her, men jeg synes at det absolutt er venninna di som er skylden her. Så du må ta det opp med hun nå.
0: Dette. Jeg skal bare sende noen episoden.
1: Sende noen episoden. Og bare si sånn, hør på den, jeg synes den blir kjempemorsom denne gangen. Oi. Da kan du også sjekke om hun hører ferdig episodene.
0: Det er det.
1: Om hun kommenterer på det,
0: det eller ikke.
1: Livet, hva med deg? Hva tenker du er løsningen på det her?
2: Løsningen nå i etterkant.
1: Ja, hvordan skal hun tolerere det?
2: Johanne eller venninna, du må du må kanskje bli flinkere på ikke være så grådig.
1: Ja, begynn å tenke litt på de rundt deg innimellom,
0: ja.
2: Du hadde bare sett lyn, de hadde jobbet en hel arbeidsdag.
0: Det er det. Det er veldig bra at dere får meg til å ta ansvar med egne handlinger.
2: Ja.
0: Ja. For jeg tenkte også at jeg skulle ikke komme tilbake dit. Så da er dere enige i det. Da er jeg tatt nok.
2: Ja, ja. Du har tatt nok av den familien.
1: Ja. Hva har vi lært, Johanna?
0: Ikke spis middag hos venner. Det er et spørsmål om tid, et spørsmål.

0: Der hørte vi Amir med BHO, etterfulgt av Symbiose under vann med Humble and Flawless.
1: Vi er radiotjenesten, og vi skal gjøre hatt kult igjen.
0: Vi er radiotjenesten, og jeg tør å påstå at vi har gjort hatt kult igjen allerede fra før. Er du ikke enig i det, Johanna? Du som vil gjøre hatt kult igjen?
2: Vi er radiotjenesten, og vi skal gjøre hatt kult igjen.
3: Du kom jo i dag.
2: Jeg kom.
3: Du kom jo i dag med den flotteste hatten jeg har sett.
2: Flosshatt med fjær.
3: Det var veldig flott. Du det, tok rommet.
2: Det er det jeg prøvde. Men også fordi at det stod på invitasjonen til møtet i dag at vi skulle ha hatt på. Men det er ingen av dere som gjorde det.
0: Jo, men jeg har sånn flosshatt, du vet, sånn opp, sånn, som du slår opp i, på bakrommet, som jeg har valgt å ikke ha på, for det er så utrolig varmt her inne.
3: Ja, men du kler hatten din veldig bra, altså. Det er ingen som rocker hatt på samme måte som deg.
2: Takk, derfor det er sånn når jeg åpner, hvis jeg deler den i to, og så åpner den, så er det en liten minibar inni der.
0: Oh. Men det er litt forskjellig, jeg har agvitt. Og Jägermeister.
2: Det er det.
0: Nei, det har vært en god sending. Vi har skammet oss. Vi har snakket om fremtiden av reality-tv. Vi har... Hva mer har vi gjort da? Vi har quiz. KVISS-quiz.
2: Mm-hmm.
3: Vi har holdt oss unna temaer som omhandler monarkiet og voldtekt.
2: Og kongen.
0: Takk for at dere som har hørt på i dag har hørt på i dag. Med meg i studiet i dag så har jeg hatt
3: Livet Helmese
2: og Johanna Øgland
0: og meg
2: og du, Adrian.

0: Kurator på Radio Nova.
1: Nå lytter du til kurator på Radio Nova.
2: Lytter du på kurator til Radio Nova?
3: Det er kurator på Radio Nova.
2: Det er fucking kurator Radio Nova.
1: Ja, da, vi er litt trøtt, vi er litt usynkronisert, og vi får litt videoer og
3: sånt. Jeg synes vi er veldig synkroniserte.
2: Ja, så jeg fikk en video av en kompis.
1: Ja. Men hei, og velkommen til kurator i dag.
3: Kurator.
2: Jeg skal kuratere.
1: I dag så skal vi ha en sånn one hit wonder-sending.
2: Boom.
1: Og jeg tror at den sendingen her blir en one hit wonder.
3: Helt enig. Jeg tror det aldri
2: Men vi har jo droppet en wonder sammen allerede.
1: Ja.
3: Har vi det?
1: Og når vi snakker,
2: husker du når vi torturerte hverandre her inne i tre timer?
3: Vi snakket om det for to timer siden, ja. Altså, dette her har vi... Ja, altså, det er sant det. Når du var der også.
1: Når vi snakker om vi...
2: jeg ble jo torturert, det var jo bare meg.
3: Ok, mitt navn er Hanna.
1: Ja.
2: Og, Jakob.
1: Ja, og jeg er Tobias.
3: Og vi er kurator. Nei, det er vi ikke.
1: Jeg er kurator. Tobias er kurator, og jeg har fått med meg to fantastiske gjester i dag. Er det jeg har prøvd å si i dag.
3: En av gjestene heter Hanna, og den andre heter Jakob.
1: Ja. Og da kan vi fortsette å si at du torturerte Jakob.
2: Ja, jeg ble waterboardet. Men det funket jo ikke, det var for dårlig waterboarding.
3: Ja, så,
2: og det var kjempeskuffende.
3: Og det vi refererer til da er vel veldedighetssendingen i mai.
1: Sant, og alle vet at alle gode veldedighetssendinger inneholder torturering.
2: Ja, ja,
3: ja.
2: Selvfølgelig, UNICEF driver med det hele tiden. Tull, satire.
1: Ja.
2: Klarert den. Ingen ja, PFU der.
1: Der er du god. Ja, nei, men planen i dag er jo ikke at vi skal torturere Jakob, men vi skal prate om One Hit Wonders. Jeg har lagt fram masse One Hit Wonders, og de har egentlig masse andre hits, men jeg har funnet de som er så eksepsjonelt, var ordet jeg lette til da,
3: ja.
1: Større enn alle andre låter de har.
3: Yeah.
2: Sånn som den ene jeg ser lagt ned, så skal jeg spoile noe, men når du ser gjennom statistikken på hvem jeg spilte, og alle er enten remixes eller coveret av samme sang,
1: yeah.
2: Så skjønner du at dette er, det var virkelig denne eller ingenting.
3: Det var den sangen de hadde, på en måte.
1: De har den ene.
3: Ja.
1: Og det er vel egentlig, jeg tror vel alle artistene våre har flere sanger, men de har ingen som har blitt som den ene.
2: Nei, vi snakker liksom ofte distanse på 200-300 mil. Og det er ganske svære, hvis ikke mer.
1: Jeg fant et par som var på hele 2 milliarder.
2: Oi, fy faen.
1: Og det er jo litt...
2: Det er ganske mange tall.
1: Det er noen som har hørt ganske mange ganger på den ene sangen. Ja. Ikke hørt noe av det andre.
2: Jeg står jo for 2 milliarder av de streams.
1: Vet du hvilken sang jeg snakker om nå?
2: Kan jeg gjette?
1: Ja.
2: Jeg tipper det er som bare dere er just nå.
1: Ja, det kan gå til. Jeg husker ikke hvilken av de. Jeg har sett på ganske mange i det siste.
3: Da er det noe til.
1: Så det, jeg skal finne ut av det igjen etter hvert. Men det er jo, jeg tenker, vi kan jo, jeg tenkte å foreslå et litt sånn spill. At vi skal gjette hvor langt unna den neste låten er i antall streams.
2: Ok.
3: Ok.
1: Etter at vi har hørt en sang.
2: Ok.
1: Det tenker jeg blir liksom plan for sendingen.
3: Mm.
1: Overordnet på sånn høyt nivå.
3: Det er veldig, veldig behagelig å ha en plan for sendingen. Det
2: er fint at du sier fra før vi går på lufta.
3: Ja, ja, det liker vi å ha.
1: Altså, jeg la denne planen for 1,5 sekunder siden.
2: Ok.
1: Så det
3: har vært
1: ikke...
3: planlagt lenge, altså.
2: Freestyle.
1: Jeg jobber med langtidsplanlegging.
2: Nei, jeg hadde en referanse, men det var ingen av dere som følte med på det jeg sa, så da ble det ikke noen gøy referanse. Så vi legger den.
1: Freestyle.
3: Freestyle?
2: Den freestyle kunne jo fort også vært med her.
1: Ja.
2: Det er vel egentlig også en litt sånn one hit wonder, føler jeg.
1: Ja. Altså jeg føler akkurat det klippet
2: Freestyler
1: er liksom en sånn TikTok one hit
2: wonder. Rock the microphone.
1: Ja, det kan man si. Nei, vet du hva, jeg må bare beklage til alle der ute. Vi jobber oss innover. Og så skal vi har jeg klart å finne verdens lengste versjon av Turn the Lights On.

0: stemmer. Du hører på kurator K to the air curator. To the tour.
1: Curator time.
2: Kom fra drabantbyen.
0: Ja, gjør du det?
2: 0681 på kartet.
0: Oi, det er stilig. Du slår meg som en drabant.
2: Takk. En drabanter.
0: Ja.
1: En drabant fra byen.
0: En drabant fra byen.
2: En drabatant, som vi kaller det i bransjen.
0: Ja.
1: I bransjen? I hvilken bransje da?
2: Ja, drabantbransjen.
1: Drabantbransjen.
0: Hva er en drabant egentlig?
1: Er det Jakob?
0: Ja, ok.
2: Det er meg. Ja. En hvit gutt med mye emotion, det er en drabant. Så om du begynner å tenke litt sånn, er han helt hvit? Det er en drabant.
0: Nei, du, ja, det er ingen som sviler på det med deg. Du,
2: nå sitter jeg i en ganske fet amerikansk fotballdrakt med litt baggy jeans. Det kaller jeg ganske mye bevegelse.
0: Og så er du rimelig blond og rimelig hvit. Ja.
2: Kan være at jeg...
1: Har fått litt solfarge i løpet av sommeren da.
0: Det er litt. Tendenser til rød.
2: Mager kaller de meg. Hvis dere er kjent med de gamle 6N2-medlemmer.
1: Kan jeg spørre hvem er de? Som kaller deg det? Hvem er de som kaller deg det?
2: Det er bransjen, bro. Det er bransjen.
1: Drabantbransjen.
2: Det er drabantbransjen. Kan være mager eller drabanten.
1: Alt ettersom. Hva klokka er?
2: Ja, det kommer an på oss når du møter meg.
1: Det kommer an på hva klokka er.
2: Men som bare dere er just nå, er jo en gammel healer, en slapper.
1: En banger fra belgiske og australiske DJ. Jeg tror han er fra Belgia og Australia. Godt,
0: ja. Ja.
1: Mm.
2: Du gikk ut på en sånn veldig selvsikker en. Ja, han er fra Belgia og Australia. Eller jeg tror kanskje han er det.
1: Ja, men jeg tror det.
2: Du må ikke miste confidence nå.
1: Du så på meg som om det var veldig feil, så da ble jeg litt sånn, ok, greit. Men ja, han er fra Belgia og Australia, tror jeg.
0: Mm.
1: Og...
2: Det er litt sånn sjelden mix.
1: Det er det. Og da den kom ut, så var den skikkelig stor, i hvert fall den musikkvideoen, den fantastisk kule musikkvideoen.
0: Ja.
1: Og jeg fikk ikke med meg den sangen som hadde liksom samplet, hva heter den? Den sangen som samplet denne sangen, som kom ut nå for 2 år siden.
2: Hæ? Anxiety.
1: Ja, Anxiety.
2: Av Doechii.
0: Okay.
2: Somebody's watching me. It's my anxiety.
1: Og de har jo samme, det er samme intro på de sangene. Jeg fikk ikke med meg at den Anxiety kom ut. Så første gang jeg hørte Anxiety, så ble jeg caught helt off guard, for jeg trodde at endelig spilte de som dere har justet opp på radioen igjen.
2: Ja. Doechii kom jo ned litt hardt vær for å covere, eller for å sample låta. Men jeg synes Anxiety var en helt light låt.
1: Ja, den var veldig bra.
2: Helt cool. Men Ripple, hva er ditt forhold til som bare det er just now?
0: Nå vil jeg vite, foretrekker du som bare det er just now?
2: Nei, som bare det er just now er mye bedre.
1: Jeg foretrekker også som bare det er just now.
0: Den titelen er litt vanskelig å si fort.
2: Bare det er just now.
1: Men jeg synes vi har gjort det ganske mye.
0: Nei, altså dette er jo den jeg tok med. Bare fordi at dette er den eneste, eller den har jeg fått så mye opp. Jeg har litt sånn rar algoritmer på Instagram. Reelsene mine er veldig mye som bare det er just now.
1: Oi, går det bra med deg om dagen?
0: Ja, det er det jeg lurer litt på.
2: Har du mistet mange venner i det siste?
0: Men det er memes om sangen.
1: Oi.
0: Det er liksom bare sånn folk som kaller han et one hit wonder, og er sånn, så er det de kommentarene der sånn, he's somebody that I used to know.
1: Ja. Ja, jo ja.
0: Og det har jeg ledd i overkant mye av, mens jeg sitter alene liksom. Jeg lo en gang høyt på trikken.
2: Går det bra med deg? Jeg repeterer noen spørsmål i mitt hodet nå.
0: Hvis du kan le alene på trikken, så går det åpenbart bra.
1: Vil du si den setningen igjen uten å se ut som at du holder på å begynne uten å le? Uten
2: desperasjon i blikket. Ja. Hvis man kan le på trikken, så går det bra.
1: Hvis man kan le alene på trikken, så går det
0: alle
1: bra.
0: Alle som ler alene på trikken har det bra.
1: Og er det derfor det ikke er så mange som ler alene på trikken?
0: Ja, antageligvis.
1: Fordi at ingen har det bra?
0: Nei, men jeg har.
2: Men hvem er somebody som dere just now?
1: Oi.
2: Har dere noen som dere tenker sånn, shit, det er en person jeg kjente før som ikke kjenner jeg lenger?
1: Ja, jeg må jo ha det.
0: Altså, jeg føler det er mange, liksom. Type barn- og ungdomsskolen er jo bare mistet helt.
1: Jeg møtte jo tilfeldigvis en jente som gikk på barn- og ungdomsskolen med, som kom opp til meg på trikken, apropos trikken, og sa, oi, hei, Hanna, så lenge siden hun hadde, begge to har jo da flyttet tilbake til Oslo, så vi skal ta en kaffe sammen neste uke.
2: Ja, jeg skal møte en fyr jeg var på innebandyleir med i Sverige snart, for å ta en pils, så shoutout Noah.
1: Okay. Ja, shoutout Kaja, fantastisk. Ja. Men det er så deilig å møte på folk som you used to know, som har lyst til å liksom møtes igjen.
2: Som we get to know each other again.
1: Yeah. Så vi blir someone we know presence.
0: Someone
1: we do know.
0: We do know.
2: Ja.
0: Someone with the
2: bar season. Jeg har åpnet her på hjørnet. Hørte at du har rappet mye, Hanna Myhre, i oppveksten.
0: Vi er i oppstartsfasen.
1: Jeg har ikke det, altså. Jeg har ikke rappet så mye i oppveksten.
2: Hanna Bad Boy Myhre.
0: Altså, B-Boy Myhre er jo egentlig Hanna.
1: Ja.
2: Ghost and Ghostwriter for B-Boy Myhre.
1: Og så tok han mitt navn.
2: Det er en homage til Ghostwriteren hans.
1: Verdens mest høylytte ghostwriter.
2: Mm. Det er aldri noen som har skjønt hvorfor han heter B-Boy Myhre og alle ting, men nå har vi løst det. Det blir Hanna ghostwriter.
0: Han heter egentlig bare, han er bare B-boy.
1: Han heter ikke Myhre det.
2: Og B-en står for noe sånn balter eller noe sånt.
0: Han heter Benjamin og er gutt.
2: Benjamin Boy.
1: Benjamin Boy Myhre.
2: Det er full navn i Bad Boy Myhre. Eller B-boy Myhre. Hvis du hører på B-boy, jeg bare vil si at jeg fucker jævlig hardt med greiene dine, ass.
1: Jeg skulle egentlig på konserten din som var forrige uke, men jeg ble syk.
0: Ja.
1: Hvis du hører på nå, B-boy Myhre.
2: Oh. Circus hvis dere hører på, for så vidt. Jeg var jævla keen på å komme på konserten deres, men jeg jobba. Så det finnes at dere kan komme tilbake.
1: Circus, jeg var på konserten deres, det var veldig gøy. Så dere må gjerne komme tilbake så Jakob kan oppleve det.
2: Ja, herregud, jeg tror jeg er den største Circus-fanen i rommet.
1: Det var så kult! Ja. Så, ja.
0: Men da startet vi en kampanje på å få Circus hit da.
2: Ja, så jeg kan komme og se dem. Jeg vil høre Diva, jeg vil høre Gatelys, jeg vil høre Original. Ja. Jeg vil høre Før jeg dør, jeg vil høre Hjertet mitt slår. Hjertet mitt slår dum dum dum dum altså, dum.
0: Jakob, nå kan jeg dette her innføre, men har du hørt om Spotify?
2: Jo, men det er ikke det samme
0: som... Du har lyst til å høre disse sangene.
1: Ja, men det er jo ikke det samme som å høre dem live.
0: No shit. Det var ment som en vits, men jeg skjønner at jeg er feil...
2: Circus live er nok...
1: Vi kødder ikke om Circus.
2: Circus live er nok større enn Carpe World for meg.
0: Oi.
1: Jeg opplevde det, det var fantastisk.
2: Ja.
1: Jeg var ikke på Carpe World da, Carpe World er større enn Circus for meg.
2: Jeg var på Carpe World.
1: Så da, vi tok liksom en
2: vei. Hverandres.
0: Jeg synes det er en bold statement, for jeg følte at Carpe World var liksom da peaket min konsertkarriere ever.
1: Ja, men du var ikke på Circus.
2: Nei, men jeg var jo på KSI på Vulkan for noen år siden også, den er ganske høyt også.
0: Den tror jeg egentlig ikke jeg hadde satt så høyt.
2: Jeg vet ikke om du har sett en voksen mann stå i bar over på Europa, La Lamborghini! Men det tok ganske av.
0: Jeg har åpenbart ikke sett det hvis jeg ikke var der.
2: Nei.
0: For det skjer ikke sånn til daglig at folk tar seg t-skjorten og skriker alle
1: i motsetning til at folk ler på trikken alene.
0: Nei, det skjer i ny og
1: ne. Det skjer daglig.
0: Ja, i ny og ne.
2: Nei, men det er, rude av oss å miste så fokus.
0: Men... Unnskyld, men...
2: Nei, jeg er jo tidenes overgang.
0: Ja, men vi spiller...
2: Ikke for å bli helt meta, på det, men...
0: Jo, men jeg bestemmer overgangen her.
2: Okay.
0: Jeg sa jeg skulle ha spørsmål.
2: Er det autokratisk sending i dag?
0: Ja, jeg bestemmer. Men... Ja, det var egentlig det var dårlig, men jeg beklager det. Men dette er jo den sangen vi har på listen vår som har størst gap mellom...
1: Ja, for kan jeg spørre, hva heter sang nummer to?
0: Sang nummer to heter Somebody.
2: Wow.
1: Og neste er Used to Know.
0: Neste er Hearts a Mess.
1: Ok.
0: Hearts a Mess, altså hjerter.
2: Hearts a Mess, ja. Ja, ok. Smooth.
0: Men vil dere gjette avstand? Altså, og det...
2: Vi snakker 2 milliarder.
0: Vi er... Ja, Hanna?
1: Gap, liksom.
0: Mellom første og andre plass.
1: Det tror jeg Jakob sa 2 milliarder. Jeg tror det er 4.
0: Ja, Jakob er ganske close. Det er 2 milliarder 200 millioner.
1: Oi, den er ikke dum.
2: Dette kan jeg.
0: Men ned til neste plass, den har jo bare 49 millioner.
2: Oi.
0: Så altså tredjeplassen her.
2: Fan, det er distans, ass.
0: Det er, hvis man først skal kalle noen for et one hit wonder, så vil jeg tørre å påstå at... disse gutta her, de har definisjonen.
2: Ja, det er magic.

0: Anna, som hun heter, som er vokalist. Og de slapp en låt som heter Målløs, så jeg tror det er kun jeg som aktivt hører på den fortsatt.
1: Ja, ja, ja.
0: Du gjør meg målløs, jeg gjør deg målløs.
2: Ja.
1: Altså, der ble jeg litt målløs igjen.
2: Meg og han var sliter med å finne ut hvordan vi skal svare på disse utsagene.
1: Vi gjør virkelig det. Det er liksom, det kommer veldig fort fra Jakob her nå. Vi, liksom, det er som,
2: du er i et annet tempo enn oss.
1: Ja, det er så mye som skjer nå. Jeg tror jeg og Tobias Ripple har vært på radioen i dag sammen for lenge.
2: Ja, egentlig.
1: Egentlig.
0: Men det er bra at dere fikk inn en mann som bare kan være et enmannsshow.
2: Ja, og ja, det, vi setter jo egentlig pris på det.
1: Ja, fordi vi... Jeg tror det hadde blitt en litt treg kuratorsending uten deg.
0: Ja, det er jeg helt enig, ass. Men heldigvis er det en partygirl her.
2: Du er...

0: be scared to party. Don't be scared to party. Don't be scared to party. Det er Solid Rocky med Party Girl fikk du der på kurator.
1: Jeg synes den linja Don't be scared to party er jævla hard. Men det jeg skulle si er at jeg har litt backstory her bare før vi avslutter for dagen.
0: Okay.
1: Han ble arrestert i 2022. Det var derfor rapkarrieren døde litt.
0: Oi.
2: Oi.
1: For han slapp den i 2020. Så falt han litt av for han ble arrestert for en skuddhendelse. Men så bøstet han case og kom ut.
0: Busted case, det er jo et fint sitat.
2: Han bøstet yes. case og kom ut.
1: Men det var vel egentlig en jævla flott sending da.
0: Det var det.
2: Ja, det var det altså.
1: Det var drithyggelig. Jeg fikk hørt masse One Hit Wonders,
2: jeg. Ja,
0: ja. Jeg tror vi har hørt det ene og det andre og det tredje. Og jeg kan ærlig innrømme at jeg har vært helt ute av det. Men dere to har vært helt fantastiske gjester.
1: Ja, men det har vært drithyggelig.
2: Ja, altså. Det har vært veldig koselig å sende med dere. Det er så lenge siden sist.
0: Ja, for vår del, Hanna, så var det jo tre timer.
2: Tre timer siden, ja. For vår del.
1: Også er det lenge siden dere
0: på. Ja, det er før sommeren.
1: Åh.
2: Jakob, for vår del, så er det vel tre dager siden?
1: Tre dager siden.
2: Ja,
1: så. Men Boom Shakalaka, det var kurator.
0: Vi er veldig glad i hverandre her i Radio Nova. Søk kurator da.
1: Søk kurator, motherfucker.

Max Verstappen forkorter sin deltakelse i Nederlands Grand Prix samtidig som han forlenger med Red Bull. Lando Norris viser verdensmestertakter. Det samme gjør Kimi Antonelli og dessverre ikke George Russell. Det er temas i ukas episode.

0: å gi meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Dave and Earl the Band med Inn for landing her i Lyden av Curbs. Nederlands Grand Prix for aller siste gang, i hvert fall for denne gang. Det føler jeg, skal alltid være forsiktig med å si, det er ikke sånn at de skal rive Sandvortbanen. Jeg regner med at den kommer til å fortsette å eksistere, men vi drar gjennom det litt sånn kronologisk, og så kommer vi til snakkisen ettersom de popper opp.
2: Ja, jeg kan bare si med for siste gang.
1: Selvfølgelig skal Jon avbryte meg nå, men jeg var så fin, jeg hadde nydelig flyt, jeg skulle videre gå gjennom, men ok, snakk om trening eller noe sånt da.
2: Nei, jeg skulle si bare good riddance, vær så god.
1: Ja, ikke sant? Good riddance av Sandvort.
2: Ja, fade meg for en kjedelig helg dette har vært, ass.
1: Du kaller det jo for Sandlort.
2: Sandlort.
1: Men hold kjeft nå, Jon. Nå skal jeg gå gjennom litt stats. Han sliter ofte med å holde kjeft. Nå ser jeg på Andreas når jeg sier det. Ja. Han er veldig dårlig på å gi meg plass når jeg ber om det. Så vi får se hvordan dette går. Ja. Så han klarer ikke å si ja på en sånn bekreftende måte. Kvalifiseringen i sprinten eller sprint-shootouten. George Russell tar den foran Lando Norris og Charles Leclerc, Piastri og Antonelli. Men var ganske jevnt. To tideler mellom... Russell og Antonelli, så følger Verstappen, Hamilton, Gasly og Bortoletto og Lindblad. Det skjer veldig lite i sprintløpet. Russell holder starten, Leclerc hopper forbi Norris, og Antonelli hopper forbi Piastri. Ellers er det ganske lite som skjer. Det er ingen endringer fra sjetteplass til ellefteplass, typ, og så er det litt sånn røring rundt i gryta nede der. Men... jeg husker ingenting fra det.
2: Altså, hvis jeg var eneveldig hersker over Formel 1 og vært litt sånn utålmodig dude, jeg hadde trukket pluggen ut av hele sprintprosjektet etter denne helga her, fordi det tilfører ingenting.
1: Men er det ikke dette vi har snakket om da, som da
2: men
1: vi så
2: sprintkalender? Vi skal kjøre på fucking Singapore, ja, men, den kalenderen her.
1: Men var ikke det litt av, det var nettopp det som var poenget mitt, at vi snakket om dette ganske tidlig i år, at har de, det er jo money talks igjen, det er jo, man kan snakke om liksom hva som er bra Formel 1-baner og sånt, det ene som betyr noe er jo at de betaler. Det er jo derfor Sandvort forsvinner, det er jo ikke fordi det er en dårlig bane, ikke at jeg synes det er nødvendigvis, men at det er fordi det koster for mye å arrangere det, for de som arrangerer det, det er kun derfor det forsvinner.
2: Ja, det forstår jeg, og racing er ikke nødvendigvis gir det de gir. Men
1: det gjør det nok ikke på 17 av de andre banene som betaler grunkene.
2: Jeg synes det var eksepsjonelt. Jeg synes ikke disse bilene funket. Jeg hadde et lite håp her. Jeg synes ikke de funket. Det var lite action innen... de kunne kjøre litt mer side om side i liksom sektor 1.
1: Hei, Frode Pedersen.
2: Side om side, ja, ikke sant?
1: Eller er du mer en Gullestad-type, Andreas?
3: Ja, jeg er Gullestad. Ja. Hans Morten, han er, synes jeg er veldig morsom.
1: Jeg liker han som er prorektor.
3: Prorektor?
1: nei, men han som sier at han er prorektor på skolen.
2: Ja. Så jeg synes det er helt greit at vi ikke ser mer til Nederlands Grand Prix. Selv om jeg kunne ønske det fungerte bedre, jeg vet ikke helt hva det er som gjør at ikke det fungerer, annet enn at det er en smal og svingete bane med lite nedbremsingszoner, så sving 1 er liksom, det er der det gjerne skjer, men jeg synes ikke dette funket.
1: Det som funker best med Nederlands Grand Prix har vel alltid vært det faktum at det er sånn typ 90% av de som er der og ser på, kommer dit enten med offentlig transport eller sykkel.
2: Ja,
1: det er vel det som funker best faktisk med Nederlands Grand Prix.
2: Ja, og så er det jo klart at de 90% som har syklet eller tatt offentlig transport får nok litt mer ut av helga hvis, da tenker jeg hovedløpet her, ikke toucher, at det er en fører ikke toucher innsida av curbsen på siste sving.
1: La oss forlate sprintløpet, for altså, dette er nok et bevis da, på at det må være flere poeng også i sprintløpet, fordi at du har så lite å tjene, det er et poeng forskjell på første og andre plass, da er det ingen som tar noen sjanser heller.
2: Men det er materielle skader, kan vi ikke bare...
1: Ja, men det er nettopp det, du har ingenting å tjene på å ta noen sjanser i første sving der, hvis Antonelli blir passert en plass, det er et poeng.
2: Mitt forslag.
1: Det betyr ingenting.
2: Mitt forslag. Lag en, få Delara eller noe til å lage en eller annen...
1: Amanda Delara?
2: Nei.
1: Har jeg dratt den vitsen før?
2: Ja, flere ganger.
1: Jeg håper det.
2: Flere ganger.
3: Jeg har holdt på å si det, så du tror du har gjort det.
1: Jeg hørte litt knis fra deg.
2: Det er de som lager F2-bilene.
1: Gjør hun det?
2: Ikke Amanda Delara, men mobilfabrikanten. Få de til å lage en sprintbil, så vi kan ha en egen sånn sprinttabell som ikke teller noen ting. Equal machinery, alle inn, innimellom at de kjører den bilen. Ikke noe støtteapparat, ikke noe, altså det er bare, gjør det så enkelt som mulig.
1: Eventuelt kan du høre med Lego om de kan lage noen biler som de kan kjøre.
2: Ja, jeg ser heller en Lego-sprintløp.
3: Da vil jo ikke Hamilton kjøre fort.
1: Men da kan Ben Sulayem kjøre i stedet for han har veldig lyst til det.
3: Ja.
1: I kvalifiseringen til hovedløpet, Lennon Norris tar pole position foran George Russell og Kimi Antonelli. Så Russell slår jo, jeg må bygge opp Russell litt, jeg som er Russell som han på en måte i år. Russell slår Antonelli to strake kvalifiseringssessions her. Piastri, Hamilton, Leclerc, Verstappen, Lawson. Ikke Andreas altså, men Lawson, Bortoletto og Lindblad. Fordi her var jo da Tsunoda inn for Hadjar.
2: Ja, som hadde, var det brukket håndledd?
1: Hva kalte du båten?
2: Brukket håndledd.
1: Ja, brukket håndledd. Hørte han sa.
2: Var det brukket håndledd, spurte jeg. Ja.
1: Var det det han sa? Var det ikke brukket håndledd? Altså?
3: Nei, det.
1: Jeg kommer til å klippe ut det at Johan sier det, og så skal jeg bevise at han snakket litt snøvlete.
3: Han gleder meg til å gjøre det.
1: Og så starter Grand Prixet. Og det går jo relativt greit i starten, og så går det et par runder, og så skjer en stor sak som vi må stoppe opp med, for da kan vi prate litt om Max Verstappen.
2: Skal vi starte med det som skjedde før inn mot helga?
1: Nei, vi kan begynne med den tabben han, synes jeg.
2: Okay.
1: Og så kan vi komme tilbake til kontrakten.
2: Vi gjør det etterpå.
1: For det er en upresset feil, rett og slett, fra Max Verstappen, og da gleder vi oss.
2: Det er på grensa til rookie-feil.
1: Ikke bare på grensa, synes jeg. Han kjører jo på curbsen.
2: Man kan si det er for... Det er enten rookie, eller nå skal jeg være aggressiv, men for aggressiv på rookie. Første runde. Altså, det er inne på runde to.
1: Det er rookie eller cocky.
2: Ja. Det er
1: rookie. Spalte,
2: rookie. Det er en rookie-feil.
1: Hva synes du... Hvordan reagerte du da du så den hendelsen på Viaplay, motorpod? Bare på TV, på en måte.
3: Jeg reagerte litt som...
1: Med glede.
3: Som kommentatoren gjorde. Oi, nå skjer det noe bak her! Men det var jo sjokkerende å se at det var Max Verstappen. Du forventer jo ikke at han skal gjøre sånn, selv om han... Ja. Det er jo klart at den cocky rookie-nessen...
2: Rocky-nessen,
3: det er nok den som tar han her, altså.
1: Ja, men det er jo på en måte, det er jo ikke så mye å luke egentlig, annet at han prøver å makse den svingen så godt han klarer for å kjøre så tett på som mulig, for å få så lite tid, altså så god tid som mulig, og så drar han det litt for langt.
2: Ja, det er tynt. Han dritser ut.
1: Hadde han noen god unnskyldning etterpå, eller var det bare nei, jeg dritt meg ut?
2: Jeg har ikke hørt intervjuer, men han, på radioen etterpå så var det I'm sorry, og det betyr, her er det ingen, det var ikke noe, han hadde vært tydelig hvis det var vinga eller et eller annet, som hadde, så her var det, jeg gjorde feil.
1: Ja, han sa det kan man jo beundre. Så kan vi spole litt tilbake, for vi tar det litt sånn ettersom det føles relevant i dag. Vi har jo snakket i 20 år, Eva. Er det noe vi har snakket mer om enn trening i årets sesong, så er det hva faen skjer med Verstappen sin fremtid. Og det har vært snakk om Mercedes, det har vært snakk om at han skal gi seg, fordi dette er så kjedelig. Og så sier Red Bull, hva hvis vi gir deg 460 millioner euro i løpet av 4 år? Altså 5 milliarder norske kroner i løpet av 4 år?
2: Ja, men det...
1: Jeg signerer.
2: Ja, selvsagt.
1: Så Max Verstappen har signert ny kontrakt ut 2030.
2: Ja, inntrykket er vel at det er... For øvrig, gå inn på Red Bull sin Instagram-konto og se den der resign-videoen.
1: Den synes jeg er god. For det er så fort å gå i en sånn felle hvor man skal lage en sånn stor pompøs sak.
2: Ja.
1: Men det er bare...
2: Ja, da koste jeg meg.
1: Ja, det er hva han heter, Lauren Mekkis.
2: Ja,
1: det var han som... Som sitter og ser på... en e-postadresse, og ser
2: emnefeltet
1: Verstappen Resigns.
2: Ja.
1: Og så drar han litt på det. Vet du hva? Jeg klipper inn lyd fra den videoen i podcasten nå.
2: Ok, ja, fint. Max svarer og så videre. Ja. Men der...
1: Har du sett den, Andreas?
3: Nei, jeg har ikke sett den, faktisk.
2: Jeg anbefaler å se den.
1: Nå har du nettopp hørt den.
2: Ja, det var en perfekt...
1: Hvis jeg husker det, da.
2: Perfekt gjengivelse. Men det er en inntrykk av at det er en kontrakt man trent sammen med Klaus Juler som tidligere, egentlig. Toto Wolff er tom for ord, omtrent. Han blir stilt spørsmål om denne kontrakten, men samtidig så... Virker det på han som at denne er like lekkende som før hvis Verstappen vil gjøre noe annet? Jeg er litt overrasket egentlig at han videre signerer til 2030.
1: 5 milliarder norske kroner, jeg er ikke overrasket.
2: Nei, men han sa han skulle forlate sporten på en måte.
1: 5 milliarder kroner, jeg er ikke overrasket.
2: For det, jeg tror at Verstappen Racing har kanskje blitt litt dyrere enn det Verstappen i utgangspunktet så for seg. Så dette gir han litt mer økonomisk spillerom både privat og til det racinglaget sitt.
1: For det som har kommet ut er at han skal ha en grunnlønn på 92 millioner euro i året, med da bonuser som kan pushe den opp til 115. millioner euro. Så har han også sagt at han har vært nærmere å legge opp enn å bytte lag.
2: Ja.
1: Tror vi på det? Tror du på det, Andreas?
3: Ja, det tror jeg faktisk på.
1: Ja.
3: Jeg tror ikke han har vunnet de fire gangene.
2: Han vinner fire ganger.
3: det er vel litt sånn, jeg håper å si, James Hunt over Verstappen. Han har vist at han er best. Og det holder.
1: Ja, så nå kan han cashe inn og fortsatt... Og så vet han... Han vet jo med seg selv, og alle andre vet på en måte også, at sånn, i de samme bilene så hadde han sannsynligvis vunnet. Så jeg tipper den bekreftelsen på at han har vært best, og vet at alle vet at han er best, gjør at det er litt lettere for han å kanskje godta disse årene hvor det går ikke så bra, hvis han får masse penger. Alle vet at han fortsatt er best, og han viser det av og til, bare ikke nå på hjemmebane. Men,
3: ja, det tror jeg altså.
2: Ja, og ikke synes det er... jeg tror en viktig faktor var at man skal gjøre motorjusteringer vel allerede fra neste sesong med fordeling av hybrid ICE, som jeg liker å kalle det.
1: Ja, internal combustion engine.
2: Yes,
1: god uttale av combustion der.
2: Så hvor det skal over i mer 60-40 land, jeg tror først.
1: Blanding av ljus og vann.
2: Ja, det er en blanding av ljus og vann, ja.
1: Jeg har lyst til å touche bort på et tema her, fordi at 5 millioner eller 5 milliarder norske kroner, det er ca. 2-3% av markedsføringsbudsjettet til Red Bull. Ja. Som jeg synes er litt artig, at liksom 3% av hele markedsføringsbudsjettet til Red Bull er lønnet til Max Verstappen.
2: Men jeg tenker også at det er markedsføring for Red Bull, det er også markedsføring for Formel 1, så egentlig så burde de andre lagene betale for Holland i sporten.
1: Han er nå, dette har jeg ikke trippelsjekket, men jeg lurer på om han er verdens tredje best betalte idrettsutøver nå, bak Ronaldo og Benzema, som begge to har liksom inngått en pakt med Saudi-Arabia.
2: Han tilfører mer til sporten enn Benzema.
1: Men fremdeles da, 5 milliarder norske kroner. Jeg spurte Herman, jeg husker ikke helt hva jeg spurte, men jeg spurte, kan du mene litt om den ville lønna til Max Verstappen? Og så har jeg ikke hørt dette. Det er mer sånn moralsk. La oss høre hva Herman har å si om det.
4: Verstappen sin nye kontrakt. Bra for han. Bra for Formel 1. Bra for en halvtan. Det er på en måte nøkkelordet mine, men jeg synes jo på en måte at det er greit at han er i Red Bull. Verstappen i en litt dårlig Red Bull, det er noe jeg liker godt. Så da har vi den jo i noen år til. Det er altså deilig å ha noen å hate, ikke den sangen eller noe? Det er det, vet du. Så jeg har ingenting imot at han signerer der. Han til Mercedes hadde vært kjedelig. Og jeg håper jo litt at Russell skal på en måte få visst han er i gyplingen Antonelli litt også. Så det er i hvert fall deilig at han ikke skulle dit. Skulle han gått noen sted, så måtte det vært nesten Martin eller noe. Det er også litt sånn, jeg har alltid hatt lyst til å se Jose Mourinho trene Luton på en måte. Og litt sånn hadde det vært med å se Verstappen i Aston Martin. Det hadde vært gøy, men sånn ble det ikke.
1: Herman siterer Raga Rockers, det trodde jeg allerede skulle få oppleve. Ja. Jeg er jo egentlig enig i mye av det Herman sier her, at det er noe deilig med å se. Jeg liker veldig godt Verstappen i sånn den tredje beste bilen. Det synes jeg er hans sweet spot, sånn underholdningsmessig.
2: Jeg synes det hadde vært litt underholdende å se han mot Antonelli i Mercedes. Eller
1: nei, men det hadde ikke sett bra ut for Antonelli.
2: Eller Norris i McLaren.
1: Jeg hadde kanskje ikke sett så bra ut for Norris heller. Men et tema jeg ville innom var at jeg leste litt i kommentarfeltet rundt omkring.
2: Oi, det er farlig.
1: Ja, men det er jo litt det som rører seg i folkedypet. Da denne offentlige kontrakten til Verstappen ble offentliggjort, og litt på Reddit, kommentarfeltet der, da denne lønna til Verstappen ble diskutert. Og det provoserer meg at det ikke er en eneste kommentar som lyser på noe problematisk med det her. Det er bare sånn hyperkapitalistisk bra jobba, jeg hadde også signert den, jeg hadde signert for mindre. Det er ingen som toucher innom spis de rike, så jeg vil bare ytre det, spis de rike, også Max Verstappen. Og alle i det gamet her, for noen rasser det er.
2: Ja, men det...
1: Han bor i Monaco, tjener 500 millioner euro i året nå, i 4 år frem i tid. Spis han også.
2: Ja, altså, jeg er jo ikke prinsipielt uenig med dette.
1: Dette er en politisk podcast.
2: Men det er jo, dette er jo ikke hovedproblemet. Nei, jeg med sporten overhovedet.
1: Det bare var en sånn wake-up for meg. Sånn, ja, det er ingen som i det hele tatt problematiserer hvor crazy dette egentlig er. At han skal tjene 5 milliarder kroner. Han skal tjene 1 milliard i året. Vet du hvor mye penger det er? Det er 1000 millioner.
2: Ja, jeg kan ikke føle på det på kroppen.
1: Nei.
2: Hvor mye penger det er, men gitt vi er i en bedre økonomisk tilstand ved Formel 1 de siste 6 årene enn det vi har vært egentlig alle årene før det. McLaren var på konkursens rand nærmest, eller i hvert fall må selges rand under covid, men nå er man på en plass hvor man kan gi sånne lønninger uten at Red Bull må ikke tåler en, en dårlig sesong.
1: Men jeg snakker mer om verden som en helhet. At, jeg trodde vi var der nå at flere var litt sånn bevisst, at folk var litt mer woke på å spise de rike, men ikke når favorittføreren deres signerer en milliardkontrakt.
2: Ja, nå skal vi skal spise Sam Altman og sånne rike. De som på en måte stjeler livsverket til folk for å så selge det tilbake mot en subscription fee som de uansett ikke har en jobb for å betale for. Det er de vi skal spise.
1: Om det finnes etiske milliardærer, så er ikke Max Verstappen den mest uetiske. Det kan jeg gå med på. Men det hadde vært mer sympatisk hvis han hadde tjent 10% og fortsatt hadde levd et sykt fett liv. Vi hopper til Ferrari, tror jeg.

Velkommen til denne løpeturen. Det duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg står klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

0: Det sier Jan Post, det var baklengssalto med, nevnte Jan Post og deres løpesang. Mye om Verstappen der, men vi må jo dra litt kjapt gjennom det løpet her også.
1: Ja, det er bra vi bruker så mye tid på han som ikke kjørte det.
0: Men samtidig føles det som den største nyheten og den mest definerende Formel 1-nyheten i uka som har gått.
1: Ja, 100% enig.
0: Det var verdt å vie litt tid til det, og min venstrevridde agenda med dette podcastprosjektet.
1: Det var ikke så mange andre overskrifter fra det løpet her, så...
0: Nei, det var jo egentlig ikke det. Lando Norris vinner sitt andre Grand Prix på rad fra pole position. Fantastisk forbikjøring han hadde der på Hamilton og Antonelli mot slutten, men samtidig han hadde jo en bedre bil, bedre tempo, bedre dekk kanskje også der, i hvert fall på Hamilton.
1: Jeg kan ha vært mye streng med Norris, men han sier
0: at... Du kan ha vært. Du har jo vært.
1: Jeg kan være mye streng med Norris, men når han denne helga sier at jeg denne helga var bedre enn resten, ja, så er jeg enig.
0: Ja. Var det en verdensmester vi så her?
2: Det var en verdensmester vi så her, og min, altså, han er jo en av mine, altså, han er jo min favoritt, oi, egentlig.
1: Han er jo.
2: Ja, jeg har brukt litt tid på å finne riktige ord her, men jeg er jo blitt, vært en stund McLaren-fan, og alltid likt Norris veldig godt.
1: Oh, this is your man.
2: Ja.
0: Ja, men det, Lando Norris har jo lenge vært min mann også. Selv om jeg har litt sånn delte meninger om han på det personlige plan, så synes jeg han imponerte her.
1: Det finnes jo en 10-minutters sang der du synger om Lando Norris.
0: Jeg tror ikke den var med mer enn 7, altså. Men han vasket gulvet med alle her, rett og slett. Og så kom det... Antonelli pitta under en virtuell sikkerhetsbil mot slutten, kjørte lett forbi Russell. Russell prøvde seg på en «nå må vi jobbe som lag her», som var en sånn passiv-aggressiv måte å si «kan ikke han holde seg bak meg, sånn at vi passer på at vi tar andre og tredjeplass». Men Antonelli...
1: De tok andre og tredjeplass da.
0: Ja, de gjorde det.
1: Men det var faen meg nære på, at ikke Hamilton kjørte forbi på slutten der.
0: Men Antonelli fiser lett forbi uten at han får noe... Altså han slippes jo forbi. Prøver å ta inn Norris, er ikke nærheten av det egentlig. Så Norris vinner ganske greit foran Antonelli. Russell klarer å holde Ferrariene bak seg.
1: Jeg vil si at Charles Leclerc klarer å holde Lewis Hamilton bak George Russell. Ja.
2: Det er jeg enig i.
1: Fordi det å, når vi skal snakke om skal vi kjempe som et lag her, så er det det der Leclerc driver på med at han skal begynne å angripe Hamilton de siste to. Jeg er helt for å angripe, men her, det var ingenting å tjene på det, bare ting å tape på.
0: La oss høre fra Herman.
3: Jeg så Nederlands Grand Prix. Jeg fikk ikke med meg alt av kvalik og sånn, men jeg så løpet. Og jeg har ikke så mye å komme med, utover at jeg synes det var et ganske ok løp. Men jeg har på en måte begynt å bruke såpass mye av hjernekapasiteten min på, jeg husker på en måte ikke helt hvem som gjør hva lenger. Men det jeg husker best er at Ferrari, jo, roter det litt til. Men det er så åpen dør å slå inn, men det er klart når det går utover Hamilton, som jeg føler har fått så mye dritt med unødvendige straffer og... Ja, den der 2021-greien. Nei, da synes jeg det, da er det litt... Da smerter det meg litt. Men han bjeffer jo litt fra seg, Hamilton. Det synes jeg jo er ordrett.
0: Det går i bølger, altså. Denne Ferrari experience til Lewis Hamilton, og var han liksom gloheit igjen for noen løp siden, og vant, og var der oppe.
1: Ja.
0: Og nå, hva gikk galt her da?
2: Nei, altså, han blir jo spurt, det var vel etter han var for at de hadde boksa eller klær, men han blir jo spurt om han vinner bokse til mediumdekk, og så sier han, er ikke de dårligere? Og så sier de, er de? Ja, det sier, da sier jeg, svarer han jo, dere sitter jo på dataen, dere må fortelle meg.
0: Ja,
1: ja. Ja, altså, jeg synes jo, hva er det som går galt? Han blir jo, er jo på en annen strategi enn Leclerc, så han blir holdt tilbake tidligere i løpet også. Men jeg vil si liksom det avgjørende her er at han begynner å bli angrepet av Leclerc på slutten, så han må forsvare seg også i en angripe Russell-fase, som egentlig sikrer at han ikke kommer på min. Blir så rørt om.
0: Ja, men det er klart det er trist å se, en gammel stor mester bli behandlet på den måten.
1: Ja, så, og han er jo den som er nærmest å gjøre det til en titelkamp med Antonelli vel fortsatt.
0: Ja, han er likt på poeng med Russell nå.
1: Ja, så da fikk jeg gratulerer Leclerc.
0: Ja, det er Leclerc som er 30 poeng bak, eller 28 poeng bak. Nei, men det er jo litt trist å se hva som har skjedd med liksom denne potensielle titelkampen som begynte å poppe opp etter Storbritannias Grand Prix, hvor liksom Antonelli tok bare poeng i sprintløpet vel. nå har han vunnet, vært nummer tre og nummer to her da, mens Russell har da en retiree, en syvendeplass og en tredjeplass. Han vant jo sprintløpet her, men han og Antonelli endte opp med 23 poeng hver.
1: Ja, begge har 59 poeng opp nå.
0: Ja, og Hamilton ble da fjerdeplass og syvendeplass, og han tappte en del poeng her til Antonelli. Så da er de likt poeng, mens Norris, som har vunnet to på rad, er jo fortsatt da, er det drøyt 80 poeng bak han her? Jeg regner litt på det. Norris er 84 poeng bak. Hvis Antonelli blir nummer to i resten av løpene, og Norris vinner alle, så vinner fortsatt Antonelli VM med typ 7 poeng. Ja. Gitt at sprintpoengen blir cirka like mellom de to.
1: Men føler vi ikke litt at...
0: Men kan Norris... For det, er vi der nå at Norris er titelutfordreren? For Russell kommer jo ikke til å klare å snu det her nå. Russell, jeg kommer til å si det, han kommer til å klare å snu det, sånn har jeg sagt det, kommer ikke til å klare å snu det.
1: Mentalt sett så føler jeg at Russell er på en måte litt ferdig med den sesongen her.
0: Ferdig som Formel 1-fører?
1: Nei, ikke det, men jeg føler at Antonelli har et mentalt overtak på han, som ikke helt...
0: Det tror jeg ikke du bare føler, det tror jeg han føler også. Jeg tror han har det.
1: Som jeg tror blir vanskelig å snu, i hvert fall denne sesongen, og kanskje noen gang, vi får se. Om det er Hamilton eller Norris, det er i hvert fall mange poeng igjen, men jeg tror at hvis McLaren pusher Mercedes mer, så har Toto Wolff uttalt at de ikke har budsjett å holde følge med utviklingen til McLaren. Så må man si om det er smokescreen eller ikke, men hvis det fører til at Mercedes må pushe motoren sin litt mer enn det McLaren må pushe sin, så er det jo en DNF eller to, vil jeg tro, i løpet av sesongen. Ja. Nå har han jo tre omtrent da på Norris.
0: Norris må ha en sånn typ fettel avslutning på sesongen, hvor han bare vinner 8 resten på rad, som er vel cirka det som er igjen.
2: Han er jo uten press da. Fikk jo løst alt forrige sesong, og Piastri er jo... Ja, er han med egentlig? Altså, helt ja,
0: hva har skjedd med Oscar Piastri?
2: Nei, han må jo ha fått en ordentlig metallknekke det forrige fjorårssesongen, eller så var han bare ikke så god. Det er jo et annet spørsmål. Ja, jeg tenker ja, Norris utfordrer.
0: Det er
1: 84 poeng, eller hva det var?
0: Jeg føler han er nesten den mest realistiske andre verdensbeste kandidaten nå, bortsett fra Antonelli, er nesten Norris for meg nå.
1: Ja, så lenge Ferrari ikke får mer orden på sysakene, og ikke klarer å bare lage en basic strategi på å få en tredjeplass som var deres å ta.
0: Men det går så opp og ned med Ferrari, mens McLaren begynner sesongen dårlig, og så kommer de som er kule. Det har de gjort hvert år nå. Ja,
2: men da er jo drømmen, Norris vinner, Hamilton blir nummer to, jeg løper fremover, og Antonelli blir nummer tre.
0: Og Piastri blir siste mann.
2: Piastri blir nummer 20.
0: Ikke Piastri, ja.
2: Så nummer 22, beklager.
0: Men det, for den...
1: Jeg synes selv om man kan få to DNF, så er vi liksom litt mer... Det er det jevnt. Antonelli? Det er det mange inne det.
0: Det tror jeg veldig mange ønsker seg. Ikke han og Toto Wolff, kanskje. Men jeg synes det er interessant, den dynamikken mellom Piastri og Norris. For å liksom speile den litt mot dynamikken Antonelli og Russell. Man snakker alltid liksom at nå er de ferdige med årssesong, han tenker på neste. Men den der... illusjonen av en clean start, det er bare en illusjon, for du ser liksom Bottas fase sånn neste år, da skal jeg ta den. Og så er det er ingen som tror på det fra start, og det føler jeg har vært sånn i år med Piastri, sånn reset etter det som skjedde i fjor, vi begynner på nytt. Men dynamikken, det er jo bare noen måneder, tross alt. Det er ikke sånn at man bare kan begynne på nytt, og det tror jeg kommer til å skje med Russell nå. Han kommer til å bli Bottas. Det sårer meg å si det. Han kommer til å vinne i år. Det er fortsatt kontraktforpliktet til å si. Men jeg er stygt redd for at Russell nå kommer til å bli en andrefører, eller en dårligere
2: Bottas.
0: Sånn strebete. Husker dere Lady Crane fra Game of Thrones?
1: Nå må jeg bare... Hvor er vi sånn cirka?
0: Vi er når Arya Stark er i Braavos.
2: Ja, ja, ja.
0: Og hun er med en skuespilletrupp, hvor det er en veldig flink lead actress, som har en litt yngre, veldig misunnelig andre fiolin på en måte, som har lyst til å ta hennes posisjon.
1: Ja.
0: Det er det Russell er ferdig med å bli.
2: Ja.
0: Antonelli er Lady Crane, rett og slett. Den tar ikke æren.
2: Det er en dyp referanse.
0: Det er min eneste kvalitet til denne podcasten. Det er dype kulturelle referanser.
1: Men hvis du tegner opp, og dette er jo sånn synsebasert ting som det finnes fakta på, men hvis du tegner opp en kurve over sesongen til Typ i Astri, denne sesongen, sammenlignet med forrige sesong.
0: Ikke snakk om kurver, Herman, og sesonger.
1: Nei, det er klart, men...
0: Hør på de gamle julekalenderepisodene våre med Esteban og Conn, så finner du denne referansen.
1: Den første. Ja. Hvor dette kanskje liner litt opp, disse dupp gjennom sesongen, at det er liksom de samme litt svake banene, både for Piastri og sannsynligvis litt for Russell også. Så det er, jeg synes Piastri har levert veldig tynt. Russell kan, denne sesongen, Russell kan jo gjemme seg litt bak en noen mekaniske DNFs og...
0: For det er typ, jeg føler det er typ 35% av grunnen til at der han er nå, føler jeg er uflaks og mekanisk.
1: Ja, jeg synes det er røst. Jeg synes det er 25.
0: Jeg synes det er strengt, det. Men jeg er en Russell-mann. Si at jeg sier, ok, men da øker jeg 50%.
1: Ok, da sier jeg 25 da.
0: Men det er fortsatt 50% som er for dårlig.
1: 75 hos
0: ja.
1: Meg.
0: Ja. Nei, det... Men Norris var bra da. Men jeg tror det er et godt poeng, Andreas, det du sa med at han har på en måte lave skuldre. Nå er det liksom, han har blitt verdensmester. Han er James Hunt.
2: Ja, det er derfor han, jeg ville tro det er av samme grunn han tør å si i dag var jeg best.
1: Ja, og jeg føler også i forbikjøringen så er han litt mer nå, og det er jo sikkert fordi han fikk tittelen i fjor og så videre, men han er mer sånn litt bestemt.
0: Selvsikker.
1: Han bare, kontant. Nå skal jeg kjøre forbi, i stedet for han skal jeg vurdere å kjøre forbi, som gjør at han da er lettere å mobbe som forsvarende bil.
0: Jeg føler også at han, mens veldig mange av de som han er jevnaldrende med, begynner å bli etablerte forhold, forlovet og så videre, begynner å få barn, han prøvde seg litt på det forholdsopplegget i fjor. Det funket ikke helt for han. Nå er han lever bare... Når du ser folk har lagt ut sosiale medierbilder på Instagram, alle lever liksom sine sånne veldig flotte familieliv og så videre. Mens Norris er bare på tur med gutta med sånn stygg, krøllete, britisk guttsveis. Ja. Han fremstår som en 18-åring.
2: En lad.
0: Men det er det han er, rett og slett. Det er rett og slett det han er.
1: Ja.
0: Og det tror jeg har gjort han bedre.
1: Ja, ja det er jo fint det. Skal vi snakke om det var noen som kom med ny motor til dette løpet.
0: Ja.
1: De tok poeng også, gitt.
0: Ja. Du snakker om Aston Martin.
1: Jeg snakker om Aston Martin. Ja, det er selvfølgelig da i hendene til deres, Fernando.
0: Den første 45-åringen som tar poeng i Formel 1 siden.
1: Det må være noe sånn Stirling Moss eller noe. Det er
0: ikke
1: kanskje litt
0: nyere. Ikke snakke om Percy. Graham Hill 1974. Ja, Sveriges nesten. Grand Prix.
1: Ja.
0: Da var han 45 år gammel. Ja. Og du vet hva, da den fun facten poppet opp, så slo det meg altså. Han er 45 år gammel, altså. I mitt hode så har Alonso vært sånn 41 hele tiden.
1: Ja, 41-42, men 45, ja, det er gammelt.
0: Jeg ble litt sjokka da det slo meg at han er faktisk 45 år gammel.
2: Ja, jeg ble nesten litt målløs. Jeg sa det, for jeg var helt sikker
0: på. Du lente deg bort fra mikrofonen.
2: Han er 41, eller?
0: Ja, men jeg også har tenkt at han er jo tross alt bare par og 40. Men han er faktisk, han er nærmere 50 nå enn 40.
1: Ja.
2: Ja, han er født i 1981, det er helt sinnssykt.
0: Følte jeg med gammel skjern, 1981 er jo ikke så tidlig.
1: Ja, det er lenge siden.
0: Det viser at han fortsatt kan, da, men om noen andre kunne fått til mer og så videre, det vet vi jo ikke. Det er jo Lance Stroll han målet mot.
1: Ja, som
0: 201 starter ikke i Formel 1 sammenheng.
1: For Stroll, denne får vel, gjorde han ikke det?
0: Ja.
1: Så,
0: men tok vel en sterk 17. plass eller noe sånt i sprintløpet da?
1: Veldig sterk 17. plass. Det er noe. Men dette var jo et løp som ga litt finurlig strategi med dette røde flagget som kom såpass tidlig.
0: Ja.
1: Elendig
0: start Norris hadde etter den første der.
1: Ja, ja,
0: den første starten var veldig god, den andre, hva holdt han på med der?
1: Jeg vet ikke.
0: Han var for opptatt av å krølle håret sitt for å se som en britisk gutt.
1: Kanskje. Men det gjør jo at folk får gjort unna en del altså sånn mandatory pitstop egentlig i dag, så da blir det litt sånn friere strategi derfra.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om det er for tidlig for meg å si om det er lovende eller ikke det som Aston Martin har, men det er i hvert fall poeng.
0: Som jeg pleier å si, en svale skaper ei en sommer.
1: Det sier du ofte også.
2: Har du regnet på hva som skal til for at Alonso skal vinne VM? Ja.
0: Jeg tipper Tobias Jegerud har det.
2: Ja.
0: Vi kommer tilbake til fantasy. Ja. Skal vi nevne Williams? Der har det jo også blitt annonsert en multi-year deal på Carlos Sainz.
1: Ja.
0: De feiret kontraktsforlengelsen med å krasje i hverandre.
1: Helt grusom racing. Ja, det er noe av det verste jeg har sett.
0: Mot slutten av løpet, det var ingenting det sto om. Sånn poeng var det vel heller?
1: Ja, det endte opp med en WC da. Så Hamilton, etter å ha kjeftet på Leclerc, kan du også kjefte på Sainz, som har en helt sånn horribel forsvar av posisjonen sin. Og måke bilen inn i siden på Albon der. Det er horribel racing.
0: Ja, men han har jo multi-year deal, så da er han jo gutt. Men litt trist. Vi har fortsatt Carlos Sainz sine menn.
1: Ja, ja det, men det var ikke godt håndverk det der også.
0: Nei, men det sårer meg litt å høre ordene multi-year deal, Sainz og Williams i sammensetning.
2: Ja, det svinger ikke over det. Altså. Nei.
1: Det sier noe om prosjektet til, som han sitter og koker på med han, James Wells. Så det er bare, vent og se. Gammel storhet skal bli ny.
0: Kommer Yuki Tsunoda til å få flere Formel 1-opptrenere? Han hadde vel en slags budskap med, kom igjen, ansett meg, de som, alle som vil, etter den opptreden her.
1: Du fikk med deg hva førstappens reaksjon på det her var?
0: Nei.
1: Formel 1 er blitt for enkelt. Fordi,
0: så Tsunoda kommer inn med en 11. plass her?
1: Ja, han mener at det er mye lettere å pushe bilen til 100%. Så det var hans forsvar av seg selv og avstanden til Lås nå, at Formel 1-bilene, det er for enkelt å pushe. Så derfor kan hvem som helst kjøre seg opp til en 11. plass.
0: Det er fett å si, samme Eriksen, som han driter seg ut på en 100% upresset egen feil.
1: Rekkefølgen her var prat først, så feil.
0: Ja, ikke sant? Så, nei, men det... Han får betale for sin egen hovering, da, får vi si.
1: Ja.
0: Er det noen flere...
1: Det er en slags sånn sus-straff.
0: Ja, men er det noen flere vi bør trekke frem her, da? På poeng i Grand Prixet så hadde vi da Russell som ble nummer 3, Hamilton, Leclerc, Piastri, Lawson. Er oppe der, Hülkenberg med Audi tok jo da en 8. plass. Godt resultat det egentlig for deres del. Og Pierre Gasly selvfølgelig oppe på 10. plassen der og tar poeng... Skal vi gjøre et poeng ut av at var det Bortoletto som klarte å ikke krasje da Verstappen krasjet? Det synes jeg var litt kult. Da han klarte å ta en 360 og så fortsette.
1: Ja, det er jo en...
0: Credit where credit is due.
1: Ja.
2: Det er vel også litt takket være, det var vel Hülkenberg som er bilen bak som klarer å unngå å kjøre han som tar 360-en også.
0: Mange, mange flinke i den svingen, bortsett fra den firedoble verdensmester. Ja. Det viser seg at Max Verstappen er ikke perfekt han heller.
1: Nei, men Yuki kjører seg nå enda på en 20. plass på tabellen, rett bak Fernando Alonso, men foran Stroll, Bottas og Perez.
0: Det er bekmørkt. Vi skal videre til bekmørkt tipping

0: Halvar Emil her i Lyden av Curbs opp ned. Tippekonkurransen til Lyden av Curbs, den puster og ånder gjennom sesongen, og tippegeneral Jon Halvdan Olsen Halvorsen.
1: Hei, Theis.
0: Gammelt rassøl og Tvedestrand-legende.
1: Ikke så gammel.
0: Nei, men stadig eldre.
1: Ikke legende der heller.
0: Stadig eldre.
1: Ja, vi blir alle en dag eldre hver dag som går, si. Men alternativ er verre, som jeg pleier å si også.
0: Ja, det pleier jeg også å si. Kan ikke du dra oss litt gjennom hva som vi gjør?
1: Det kan jeg gjøre. Vi tipper pallen til hvert løp. Da kan man få, hva var det rent ut sist? Ja, man kan, jeg husker 12 poeng var det.
0: Du kan få 5 poeng hvis du tipper riktig førsteplass, 4 hvis du tipper riktig andreplass, 3 poeng hvis du tipper riktig tredjeplass. Så da er vi oppe i 5 pluss 7, det er et av de vanskeligste mattestykkene som finnes, 12.
1: Det er fortsatt 12 poeng.
0: Og hvis du da har...
1: Du kan ikke få noe halve inni der, nei. Så det går ikke. Du kan få 12 eller mindre, og vi får som regel mindre. Og denne gangen så var det Theis, som fikk inn en fulltreffer.
0: Lando Norris! Ja.
1: Får inn 5 poeng der med han på førsteplass, og du har ingen andre riktig på pallen.
0: Nei, men det var den eneste som traff med noen.
1: Ja, eller hadde fulltreffer.
0: Ja, forresten hadde bare kanttreff.
1: Ja, fordi jeg og vikarene, vi deler på en måte, så vi tar 3 poeng, mens Herman, som hadde tro på

0: og så er det Herman på 38.
1: Og det, men, jeg må bare si først, det er helt grusomt, fordi at nå ligger Herman nederst, og du vet hvor jævlig han blir da.
0: Han blir et offer.
1: Det kommer til å bli et forbannet mareritt, så det må fjort noe med.
2: Sånn er det når han er så dårlig, altså.
1: Men, han må skjerpe seg.
2: Ja, det er grusomt.
0: Men det er jo da mulig å få inntil 20 poeng til når vi skal gå gjennom da det som er ukens sjuking. Du kan få 5-20 poeng dersom din spådom om en sjuk hendelse som skjer i løpet av løpshelga, eller i hvert fall relatert til den. Hvis du er nærmest, så får du et poeng. Jeg er ganske sikker på at Verstappen intervjuet etterpå sa at han fikk sand i øyet rett før han kjørte inn i
1: veggen. Jeg hørte at han fikk sand i balla.
0: Ja. Så 20 poeng til meg da, for at den fører må bryte på grunn av sand i øyet, mens Herman hadde at Rasmus Tiller vinner på samme dag som Antonelli. Nå vant ikke Antonelli. Vant Rasmus Tiller?
1: På, det var jo på søndag det her, ja. Da Uno X i Vuelta Spania kjørte for Rasmus Tiller. Han ble nummer 90.
0: Nummer 90. Så
1: den traff ikke helt.
0: Det er omtrent, det er Antonelli nærmere da. Men Theis, du hadde i løpet av helg og sprintløp pluss hovedløp tar Lance Strulovic, eller Stroll, minst 4 poeng. Han tok vel...
1: Jeg synes jeg er på spor av noe, da.
0: Tok han ikke 0 poeng?
1: Han tok, han ble... Han
0: er fortsatt under Jukesen nå, da.
1: Men i denne løpshelgen så klatrer altså Alonso opp til 3 poeng i VM. Så en Aston Martin-bil er nesten på 4 poeng i VM. Det er noe.
0: Ja, så den føreren som vi rater vesentlig høyere enn...
1: Alonso er det dårligste i feltet, ifølge oss.
0: Ja, men vi rater han vesentlig høyere enn en Lance Stroll, ja, tok 2 poeng. Men så er det da vikarene som hadde den som vinner Grand Prix, vinner sprint og kvalifiserer P1 minst en gang. Og de vant jo ikke sprint, gjorde du Norris det?
1: Nei, det var det Russell som gjorde.
0: Men han kvalifiserer P1 da.
2: Ja, vant han vinner løpet.
1: Ja.
2: Så det er ikke, for meg er det ikke noen det er, tvil om hvem som skal ha det siste poenget.
1: Nei, for jeg synes ingen andre er kreative nok, eller nære nok tematisk.
0: Jeg synes Sanne er kreativt.
1: Nei, men, jeg synes det er noe forbannet drit.
0: Nei, det synes du ikke. Men jeg forstår, jeg leder med 15 poeng, jeg får ikke bonus her.
1: Jeg har samme forhold til det tipset som Anakin Skywalker har til Sanne.
0: I hate sand.
1: Ja, it's coarse, rough and irritating and it gets everywhere.
0: Ja.
1: Og så fortsetter han med å si noe som nesten er verre som folk aldri snakker om. Ikke som deg, du er myk og god, eller noe sånt, sier han til Padme etter det.
0: Ja, altså, grusomt. Det var ikke George Lucas sin beste periode som dialogskriver, akkurat den, hva er det, Attack of the Clones, det er den filmen.
1: Tenk at hvis du legger til fotballspilleren Lucas Leiva, så kan du si George Lucas Leiva. Takk for meg.
0: Ja, takk for deg.
1: Men, poenget går til vikarene.
0: Ja, det må nesten gjøre det, altså. Selv om han blir sur og tverr, han som han bare Andreas. Har sykkelresultater på hjernen borte i
1: ikke si det
0: Spania.
1: Om meg.
2: Men da, jeg vil si en stor takk til Tobias som var her og leverte den sjukkingen for vår del.
0: Ja, kan du sortere det feltet, Theis? Fordi jeg glemte å ta med Mac, så...
1: Jeg kan jo bare... Det er jo 4 navn, så det klarer jeg faktisk å dra gjennom.
0: Jo, hvis vi skal fikse det. Jeg klarer å dra gjennom navnet sånn, i det store det hele, men skjer meg feil. Men bakerst ligger fortsatt Herman med 38 poeng.
1: Skal jeg bare provosere Jonas, så ser du hva jeg gjorde nå?
0: Ja, det er greit.
1: Kan du lese det opp sånn som jeg prøvkjerte det nå?
0: Ja.
1: Jeg tok det opp ned, sånn at den med færrest poeng står øverst.
0: Fra toppen med færrest poeng har vi Herman Borgstrøm med 38 poeng. Theis har 3 poeng mer, 41. Vikarne, 3 poeng foran der igjen, 44. Og så ligger jeg nå 14 poeng foran med 58. Og det er...
1: Vi har ikke vært nær deg. Du klarer jo. Vi har altså så dårlig radiokjemi når det kommer til at jeg prøver å la deg avslutte ting og så kjøre jingle.
0: Nei, jeg synes
1: det, vi er altså så dårlige på det.
0: Normalt har vi det, men jeg har veldig odd lyd i hjørnet i dag.
2: Det skal sies at
1: odd lyd, han gikk på morgenskolen med.
2: Odd lyd, ja. Det var et øyeblikk som traff samarbeid min godt i bilen, faktisk, da vi hørte på forrige ukes episode, når du avbrøt alt han midt i med den lyden.
0: Ja, for da spilte du en jingle mens jeg pratet, men uansett.
1: Ja, men da var det en feil, tror jeg.
0: Ja,
2: nå, da var det en feil.
1: Nå var det min feil, nå er det vår feil.
2: Det var en treffende feil, veldig fint.
0: Men det er fortsatt lenge igjen av sesongen.
1: Er det nå?
2: Takk for deg, Jonathan.
1: Vent, ble det også feil?
0: Nei, det ble riktig.
1: Ok, nå kommer jiggle.

0: Skjønte ikke du var borte med Klossmajor og artisten som heter Ivar, men kaller seg Ravi her I lyden av Curbs. Vi en podcast, vi har en egen fantasy-liga, det nesten 50 lag med der, meld deg inn, episode, eller ligakode heter det, finner du I episodebeskrivelsen. Det nederlandske Grand Prix har blitt arrangert, vi...
1: Det kan ikke ha gått bra for oss.
0: Nå scroller jeg nedover til ned, for det jeg liker, dette kan kanskje man kan anklage dette for å være slappe forberedelser fra meg, men jeg liker å lese resultatene live. Og jeg scrollet nå nederst til ligaen vår, og der ligger Herman Borgstrøm med 17 poeng. Nest siste plast, Theis Magelsen med 30 poeng. Så vi var dårligst, rett og slett.
1: Nå snakker vi nederlandsk Grand Prix.
0: Kun i nederlandsk Grand Prix. Ja. Dette rundebasert, såkalt. Andreas Halvorsen, 27. plass I dette Grand Prix. Fornøyd med det?
2: Jeg hadde han som har brukt håndledd.
0: Ja.
2: Og da, det vanket 45 minuspoeng med det.
1: Det var vondt.
0: Ole Røsvik, vår andre tidligere vikar, 155 poeng. Jon Halvorsen, 164 poeng midt på tre.
1: Ja, det fornøyd? Flaks. Det bare flaks. Nei, jeg jo egentlig ikke det, fordi toppen av sånn 383 eller et eller annet sånt, så det var rom for mer.
0: Så vil jeg bare nevne også et siste håp med Tobias Egerud, som har Alonso med. Han har da byttet kaptein.
2: Nei.
0: Og det vet du hva, Tobias Egerud? Det synes jeg ikke noe om.
1: Det straffet seg, det.
0: Nei, men han har jo fortsatt Alonso, da.
1: Ja, men så er det var det ikke Alonso som var kaptein?
0: Jo, men han hadde Antonelli som kaptein, så det ble 25 poeng mer på en måte med at han hadde det.
1: Ja.
0: Men likevel, han står ved Alonso I laget, da, det skal han I hvert fall ha. I toppen, I Nederlands Grand Prix, 5. plass, Nabbetorp Racing med Jonas Myhrer. Jeg synes Nabbetorp Racing et godt lagnavn. This Just Siri med Siri Nilsson på 4. plass. Erik Sandnes, Torshov, Klørts og Brems på 3. plass. Teldar Paper Racing Inc. Hans Christian Ask Eriksen nummer 2. Og Dolly har en resebil med Sigmund Andenes vant denne runden. Dolly har en resebil, det synes jeg også et godt navn.
1: Ja.
0: Nå skal jeg scrolle nederst til sammendraget, for der ligger fortsatt et siste håp med Tobias Egerud. Så det I hvert fall godt å se, han har 400 poeng opp til neste siste plass, så det lov å håpe.
1: Jeg har ikke sinnssykt mange poeng opp til meg heller.
0: Nei, 43. plass, Jon. Du like bak Herman nå da.
1: Ja.
0: Det tror jeg du skal klare å ta.
1: Ja, hva for noe? Hvis han kan fortsette å ta 16 poeng.
0: Og jeg ca. 150 poeng foran deg igjen. Nei, ca. 200 poeng foran deg. Har du muligheten til å ta meg, tror du? Klarer du det?
1: Da må jeg kanskje interessere meg.
0: Ja.
1: Hvis du skjønner.
0: Jeg skal bytte på mitt lag til neste runde.
1: Jeg skal også...
0: Det der lista ligger i redaksjonen.
1: Bytte på mitt lag kanskje til neste runde.
0: Andreas, du ligger litt under midten, altså på 26. plass.
1: Primetime Racing.
2: Ja, det...
1: Ja, det var en episode det, da vi snakket bare om Primetime.
0: Hva var konseptet? At jeg bare hadde fått en henge på Primetime.
2: Det riktig. Ja, det riktig. Nei, det går jo ikke så bra da, men det egentlig som der jeg ligger nå veldig passende til navnet jeg gikk på Fantasy Premier League, for da heter jeg Middelhavsfareren.
0: Jeg håpet du ikke heter Oddetal Racing.
2: Nei, men jeg tenker plassen på tabellen.
1: Racing.
2: Og der gikk jeg faktisk ikke for skryte helt på snitt denne runden som var nå. Så, ja. Jeg skal oppdatere ett lag, og det blir Premier League Fantasy lag.
0: På 10. plass da, så har vi... en hedersmann som det gleder meg å se at
1: han har dalt.
0: Joakim Stenløs med I ligaen nå, han på 10. plass.
2: Nei.
0: Har dalt litt nedover her, da, så det gleder meg selvfølgelig å se. Topp 5, Dolly har en resebil, har klatret opp dit på 5. plass nå med 2934 poeng. 35 poeng over har vi, hva kaller jeg det? Jack Racing har jeg vel landet på.
1: Morten Jakobsen.
0: Ja, så da blir Jack Racing da egentlig, for Jack. Det Jakobsen, ja, Jack Racing,
1: Jack.
0: Med Morten Jakobsen, Torshov Klørts og Brems, Erik Sandnes på 3. plass, Siri Nilsson, og tungstart av Aston Martin leder fortsatt med, hva blir det, 41, det blir 51 poeng på Fredrik Kristensen og da Siri Nilsson som nummer 2.
1: Ikke umulig å ta igjen.
0: Alt å spille for, jeg skal klatre, jeg skal slå, jeg skal hente Joakim Stenløs. Det motiverte meg at han ble med, min nemesis med. Vi skal hjelpe litt til før vi takker for oss.

0: August Kahn med Pitbull 2 i lyden av Curbs. Vi er egentlig på vei ut av studio nå, men før vi takker for oss, så i det vi skulle til å starte denne praten, så oppdaget jeg et en stat, Jon, som kommer til å bli vond for deg å høre.
1: Det handler enten om meg, eller om Red Bull, eller Max Verstappen.
0: Det handler om deg, Red Bull og Max Verstappen, for dere er en slags symbiose. Hvis du, Red Bull og Max Verstappen, er Gud, Jesus og den hellige ånd, hvem er den?
1: Nei, det blir vanskelig.
0: Max Verstappen er Gud. Red Bull er den hellige ånd.
1: Ja, da er jeg Jesus da.
0: Du er Jesus.
1: Det er vanskelig ydmykt. Å sette seg i den.
0: Det er ydmykt å si at du er Jesus, men det er grei. Max Verstappen, han vant sitt første Grand Prix i Spania i 2016. Hans andre Grand Prix vant han
1: dobbel Mercedes til NF.
0: Halvannen sesong senere i Malaysia. Og siden hans andre seier, så har han aldri gått 12 løp uten seier. Men,
1: det har han gjort nå.
0: Nederlands Grand Prix, hans 12. løp uten seier.
1: Ja, ja.
0: Og hvordan føles det? Du som elsker Max Verstappen, altså da din far, i og med at du er Jesus. Ja. Hvordan er det å høre at faren din har gått 12 løp nå, uten å vinne for første gang siden 2017? Han er kukt, han er ferdig.
1: Jeg føler jo at
0: 5 milliarder kroner spiller ingen rolle, han vinner jo faen ikke.
1: Jeg har klart levert ikke helt denne helga, men jeg føler nå at han har foreløpig sitt på det. Det er ikke noe fettelsk over dette enda. Hvor det er en washed eller ikke. Nei. Det er mer er bilen washed eller ikke.
0: 11 løp igjen i år, kommer han til å klare å vinne, og det ser jo ikke ut som at Red Bull er liksom i ferd med å bli mer kompetitive.
1: Men han er jo en maksimerer da.
0: Altså, nei, han Maximilian.
1: Max Emilian. Skjer det nå, så er han der.
0: Ja.
1: Du kan aldri sove med Max Verstappen i ryggen, som jeg pleier å si.
0: Hvis det er
2: litt sånn... Eller foran deg som har vist det løpet her.
0: Ja. Nå blir det forsitten for meg, vi skal takke for oss. Lyna Curbs er tilbake om en uke, da skal vi se fram mot Monza.
1: Ja, det er jo det blir en klippefest. Superklippingfest.
0: Åja, klippefest. Jeg trodde vi skulle på Cutters og lage innslag derfra.
1: Nei, ja, vi kan. Nei, vi gjør ikke det. Men,
0: da må vi bli sponset først.
1: Ja. Hvis du har noe sinnssykt morsomt greie med, så kanskje det blir klippefest for meg etterpå.
0: Vi sier at hvis du har lyst til å sponse Lyden av Curbs, da gjerne kontakt. Send en DM til borg.mp4 på Instagram, eller til Lyden av Curbs. Følg oss på Instagram og TikTok. Joden har lovet at det kommer masse innhold der resten av sesongen.
2: Det har jeg notert ned i almanakken min, så det er klart.
0: Almanakken til Andreas er viktig. Herman er i Spania en stund, så det blir Jon og meg å følge andre. I noen uker frem i tid. Så vi høres om en uke. Kos deg i sommervarmen, som det dessverre fortsatt er når verden prøver å bli høst.
2: Si det til de som bor i Trondheim.
0: Hei, dere i Trondheim. Jeg håper det begynner å bli kaldt nå snart. Vi høres om en uke.
3: Good luck this weekend, Stroll.
4: Thanks.

en som ber til alle av bryllupsgjesten på bordet som reiver bangla, tenner ringen på rommet som leser manga. Hele lokalsamfunnet er en sanga, et nå som alltid hender, langhelg som aldri ender, almanak med maya kalender, 11.11.11. november.